0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Washambuna menembodi pokela mashala. Karibu kupagwa na mapalapanda Rádio Moçambique mulijimbo lya Cabo Delgado mwaxitangodi xa ximakonde. Wakati watu kumanya kuvasa kumi na dakika musini na tano wetu kungula matangasho mu ximakonde mpaka pepe wakati wa saa tatu liamba. Kanje patuko manya kenga wakati wa saa 11 liambali. Undapata kenga mwana maduva diabali kunyunganenga na vavetu kumaputu. Hapa tulo takukushambida diabali di wakati wa saa 11 kwa tika shpindi sha mashala Cabo Delgado. Saa 11 na hadi dakika 10 diabali di ushishi na mitenga vikubilingananga. Kwa tika shpindi sha itale imu wa mumaimio. Nelo. Hatu ndilipanga mshpindi sha usalama na kurelo lede kumudi balabala. Hatu kupishi di lilonda lilota kutendeka na njeto João Armando Nkova. Hapa tulota kuloli angapa dioko ingano ya maikadi wa mboni ya wakati kama na nelo wiku watale mwanu mwedi wa sita. Ni wiko wa tukumbuka ngila na kupuwa ngila mshilambu utishapai. Maikadio ambone awakati. Wakati wa saa 11 na dakika 35 tundakuishi dashpindi shaka budelegado na makulumu kililo. Saa 12 kamili undapata gazeti liliamba kulinganyanga na vavetu kuinainda ya mapalapanda Radio Moçambique kwa maputu. Mpaka wakati wa sambili na didakika mwanu wetu kutuali ide matangasho mshimakonde. Sambili na didakika kumi undaigulila gazeti li mwili jimbo lia Cabo Delgado mshimakonde. Sambili na didakika 25 tundilipa anga tukushi dikabili diabali de ushishi na mitenga vikubilinga nanga. Nelo kenga wiku wa ijuma mshumo undapago na wetu tukangala dianga na dimu dikukontima. Mia beshembodi vilota kutupala kedia mpaka wakati wa sambili na dakika 55 hapa tulo utakujela wala ngombe matangazo mshimakonde. Mbaimbodi ai ni Radio Moçambique mulijimbo lya Cabo Delgado matangazo shalo wapanjini na inda walijimbo papemba. Imbumba ya Chimadengo Nelo kwa Centro de Misori njeto Luanga Malove ni Pedro Rafael. Kuna kwa studio fundi mitambo Ernesto Impost. Nango vango shema João Ernesto Dukulu Mwengapoka. Napato shido ni karibu Nelo wiku wa ijuma. Hive ijuma jadi nema.

itale imo mumaimyo. Umbudi pokela mashala na kalibu chipindisha itale imo mumaimyo. Tale mwanu mwedi wa sita ni wiko wa wakati na maikadio ambone mushelambu shapai.

uwiko watukumbukangila mavalelo awakati musulambo shapai undilundigwa na umoja wa vilambo vya pai mwitale mwanu kenganelo mwedi wa sita mwaka 1972 uvalota kububu wankodianyo wako Estocolmo na mavalelo avano italea iva nkupuangila vilambo vya kupunda imia imo uti musulambo shapai kulundigo kwa italea iku nkuba na wishaba ingumeni iye kulota kwa igwini ya vanu uti mshilambo shapai na ishaba iye kulota kushiriridia wakati na manamilo aviumbe pavedoni umungano wa umoja wa vilambo vya kuigwanya uti mshilambo shapai onu unditunga na kwanda vademilugu vya vimatengo vya manamilo vamba ngilamia ingano iye kushiriridia manamilo na maitadu ambone amshilambo uvashina lota vaonu vanao kundisha vanu kwa kulota vavitayari hapa kulota kushiriridia.

0: Haba shambona bene mbo dinje to Simon Kabwe andi to wishi dia building kati mwale gazeti ili aliamba journal da manya wakati yao patoko panya kufa sambili na tidakika kumi na moja isa ya kumosambiki wetu like tukupi momo ili gazeti ili mwale jimbo ili akabu delegado mwishima kwande.
1: I gazeti lya Cabo Delgado.
2: Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na kalibu shimadengo shadia bali. Ligazeti lya Mulijimbo lya Cabo Delgado mwina ngodi ya shimakonde nelo wiko wa Ijumaa. Ijumaa ya tale mwano mwedi wa sita mwaka 2026. Ishirikali yeshilambusha kwa Mosambiki indi akikisha kupela kwa vanu vavili wa Mosambiki muajali ya motu kupia moteli imo kushilambo shaku India. Ndiagu presidenti wa shilambusha kwa Mosambiki andi wala ilila vinintete pakulota kutumbianga na kwanda vadia maimila ibalanje ingumeni ya kuibalasha ya kumsawizi distritu ya kumavago ligimbo ya kuniasa. Iya dao mudebali adimbodi unaigwa kenga, presidenti wa shilambusha ku Afrika du Sul Cyril Ramaphosa, anatuma vipinga, vyava madengu wa kupingananga kuka, muvilambu vinji vya lilanga lya ku Afrika, pakulota kupita vapakanila, na kulolianga ingano, ya kukumuligwa vinintiti vya vilambu vinji kushilambusha ke, ishitendo, shukili na tadia vanu vanji kupela. Pokela kavili mashala mbodi. Adi na dinji ni diabali dia tupanga ni ingenelo kune kumapalapanda radi Mosambiki. Muli gazeti kukandangigwa na nangu Juwangu Ernesto Nkapoka na pamitambo ankopagwa nyangu Ernesto Imposto. Diabali. Vana nangale diva ishirikali mwili jimbo ilia Cabo Delgado vankweida vandavade melugu pakulota liveliutu lia makulomukililo ashipatu mshilambushetu uvaoda nugu wakwandavade viwanda na kuna na wanga misulushu na mali dalakela na vimadengo vya kulima. Kwa madengo ala vanu wakuvilingananga na pakati pavo matajiri mashirika avimadengo. Uvana nangale diva vituvu viumia mwaku na mafundi. Uvashilambu shetu pamo na vavilambu vya panda. Vana uka na imangananga hapa panjini walijimbo ilia Cabo Delgado mwitale. 22 mpaka 23 mwedia wasita watuvele. Hapa kulota vapagwe pankodianyo ungumene wavalota kulolianga inganu ya viwanda na mishulushu vila kela mkulima. Tuamba nkodianyo, wavalota ya dao kulambela mashirika ashipato na kuna na wangamali apai. Kenga nditumanye, direkta waviwanda na mishulushu mulijimbo lietu. Elson Banzi, andimanya kavili kenga, nugwau unkumamu wakati walijimbo ilia Cabo Delgado, wali dalilambela kwa kola mali, kwa lakela mkulima na kwaka kwa diomba. Na ishabaya kulota kuna na wanga vya madengo vya shipato mulijimbo ale. Kui distritu ya kumakumia mulijimbo lia Cabo Delgado, shinkuida istandeka mamakaja la kubilingananga shimadengo, pa kulota kuwapa shela vadioko vakulekwa, na vanji vakali ulula pa kulota kuka kushikola. Tuamba nugu wa ishirikali, na ishabaya kulota anapagwe ndioko atajumo, wawuka tuka kushomia mulijimbo lietu. Direkta wa vimadengo vya mashomo, uvanemba na uteknolojia kwa distritu ya kumakomia Ismaeli Biche, ama nyidi diabaliadi ya kune kumapalapanda radi Mosambiki ate dola, shimadengo shinkuka shana. Kama na kuambi, uvadio kuvoi watukwite vitendo vya ingondo na vikola vinji kubamwalego na vashanundu, uvana ujila ute kushikola, muwa katipadio kutu mosho. Panjini wapapemba vanabubuwa Ijumaa tale mwanu mwedi wa sita mpaka Jumamosi. Nkodianyu ungumeni wa ishama Fidelimo wavalota kulipanganianga mwanda kunkodianyu unji ungumeni wavamemburu wa ishama ayo ulota kutenga liutu kulijimbo likumanika mwedi wa nani na mwaka. Paliutualyo uvankulinda kulolianga na kupimanga. kulola mishango vipatikanike mudiselula mpaka mudidistritu. Umilugu vevalinda kupala kedia kuinainda ya ishama kumaputu pakulota wakalori ange. Nkodiani wa maduwa mavili, uvankopagwa wa membro wa ikomisau ya isiasa, na nanangalidi ndioko wa ibrigada inainda wa ishama, alalede vimadingu ve ishama yomurigimbo ya kabu delegado Carlo Isilia. Uvana nangaledi walipata le mashomo mulejimbo ilia kabu delegado vandi manyia kenga. Hava ukashinu na lota dimbenje. Ikava kenga vinapagwa vitendo vyo kupindiko langa miaka na mashauma anj avadioko uvakuja langa valota kuka kumashindanu la 16. Mishaju avadioko vashikola kulejimbo le kwenyambane mwaka watuveli wa 2026. Mala ili lwala, uva umidi na mjose kumpeo, na mwaula wadiabali dia mishajo. Uvia vadioko wa shikola kulipata lia mashomo. Hapa ukili na manye kavili kenga kila shinu, uva nkupanga pakulota vitendo kengavyo, avina lilode, hakuwa vadioko wa kujalanga, va shaguligwe tayari kuka na itika palidi lia kabu delegado mshilambo sheto. Ene nangaledia ajwandi manye mushu kavili. Shangonyo, hawa ungidili gweka, kwa vala valota kutininganianga miaka na mashauma kanji momo vanashaguligwa uva kujalanga valota kupagwa muditi mudishaguligwe kukabu delegado mpaka kwenyambane. Umbudi wetu bada ya diabali di mudijimbo ilia kabu delegado wakati aupate kenge shirikali ya shilambu sha kumosambiki indi akikisha kupela kwa vanu vavili va Mosambiki, muajali imo ya kupia kwa moto, moteli imo, uiko ujumatano kunjini wakunova Deli, kushilambu shaku India. Uwajili walipata le shingumi usini isi andi manya wa shidola, uvini tetiavo, uvashana yeda vapata uduma ya shingumi kushilambu asho shaku India.
3: Dos 21 mortos ocorridos no local do incêndio,
2: kwa uti vanu ishirini na moja wapidile payuki ili numilila ajari ya kupia moto hoteli uvavili ni venitete wa Mosambiki uvashipaga ku India ku hoteli ayo ya vajieni uvapata uluma ya shingumi. Ndiyo maana kunkulota kukata kila litalari kukulota kumi ya pole kwa kupera kwa vanungunumunu au wa Mosambiki. Já na tayari, kunditande de milugu veshirikari, tokulota kwa lambela vana likola, kwa vana avo vapedile.
3: Para notificar oficialmente os familiares das vítimas.
2: Uwajili mbodi walipata le shingumi useni isi, ashina tangola na vandishi wa diabari, bada ya kulalikigwa kuwapishi wa diabari, na ishabaji ya kulota kuka na umia diabari dia venintetu wa Mosambiki, na kushilambusha ku Afrika du Sul na ku India. Presidente wa shilambu shako Mosambiki andi manye kenge indibidi kufatumbianga matajili uvaida vakumila makulomukililo ashipatu mshilambu shetu kupandi wa kwa kola kwa mali na kulunda kwa vikoli vya kubilingananga veshi madengo. Daniel Francis Kuchapo muwakati wa shilola shiwanda shimo kunjini wa kushimoyu bada ya kuka na ungula kwa shiwanda na liutu lia vilio vya lakela magwela kuhidistratu ya kumakate. Andimanyi ya kenga matajili pavaida watumila vya kulia vya shikwetu pakulota kukandangida vilio vinji uvankotadia kuandavadia ishipato sha lakela na vakulima.
4: Nós estamos a visitar as fábricas, inauguramos também uma fábrica esta tarde. Temos dito todos os dias, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E para que haja trabalho, haja produção, precisamos também de acarinhar as pessoas que estão a fazer investimentos em Moçambique. Estão aqui através da farinha. Como sabem, muita população vem aqui vender a sua farinha, o seu milho para fazer farinha, mas também a partir da farinha faz knick-knack ou faz snacks, faz também bolachas. E eles dizem que querem continuar a investir mais.
2: Ué, tu tunkuida tu lola viwanda. Na tundi ungula, nelo, yali ulo, shiwanda shinji. Tunkuida, tumanyia kila liduva. Tuke tukalime. Yadao tunkumanyia, tukole madengo. Na pakulota apagwe madengo ambone, indibidi kuvatumbianga vanu, vaandavada chipato kwetu ku Mosambiki. Vapali apa vashindika unga na kenga mukomanya. Vangopago ya dao vanu voe vaida apa vasholusha unga vange vangushulusha dinjele na vili avyo vangukandianga vili uvinji kenga dibolasha na vinji na vene vandilivika kenga vana uka mushu vatandede vimadengo vya kubilinga nanga mshilambo shetu. Iya dao mbodi presidenti wa shilambo shako Mosambiki andilailila pakulota vanu valimi na meni vya kulia vya shekwetu pakulota kudibilila vitendo vya kukulupila vya kulia vya lakela vilambo vya panda. Mwakati yao, paupa wanga golo ungumene, wakuwa kwa mataloli, kwa mwa waingondo ida itandika, mvilambo vya valabo. Ndiago presidenti wa shilambo shako Mosambiki, andivala ilila venintete pakulota batumbiange, na vanda vadima imyo, la ibalanje ingumene ya ibalasha yako Musawizi, idistritu yako Mavago kulijimbo ya kuniasa. Geta chapo. Andimanya washi dola, paliutu alio indiva ila, kutenda liutu lia maimi makumene. Kwa vanemba nelo, kwa dana na mananga ledi, vaukili na pita paliutu alio, mwingondo ya kwambola kwa shilambo shetu. Ndiago presidenti wa shilambo shako Mosambika, andimanya maloviala, madudi wiko wa Jumatano bada, ya kuka na lola liutu alio, lia maimi loe, hapa ukili na livika kupandi unje pa kulota kupashela na ishaba ya kulota kukandia ngeide liutu kengalio.
5: Kikontinuemos unidos,
2: indibidi tungani wetu wa Mosambiki, natukole madengo kwa unapamo. Na wetu momo, tunkuka na kola madengo, pa kulota tukandia ngeide liutu ali. Na ishaba ya kulota maimi yetu, lana maliliki. Ashi nishamboni kwetu wetu kenga tuwa Mosambiki. Yeda ukenga tuvanu. Indibidi vana vetu pamo na vadukulu vetu vamanye maimela hii ula shilambo shetu latandeke kwetu kwa Mosambiki. Malove mbodi landiagwe presidenti wa shilambo shako Mosambiki geta chapo watangola kwa ibalasha ya kumsawize idistritu ya kumavago kulijimbo ya kuniasa. Mbodi wetu baada ya diabali dia mshilambo shetu na paneloleka tupandalele vilambo vya panda. Pato kumanyia kenga presidenti wa shilambo shako Afrika Dusolo. Andi manyia kenga anauka na tuma vipinga vya madengo wa kubilingananga. Wauke mudimbandi de kubilingananga dalilanga liyako Afrika pakulota na pakanila na kulolianga ingano ya kukumuligwa venentete valakela vilambo vya panda kushilambo shake. Cyril Ramaphosa, Ashina Tangola, wavele na vandishi wa diabali lido wiku wa Lamisi, kunjini wa Pretoria, kwa mwa wa ujieni wa shumadengo waida watenda muji wa shilambo shaku Kenya kushilambo asho William Ruto. Mbodi wetu tuka wikila pale katujele wala ngombe shumadengo shadi ya bari li gazeti li mulijimbo ili akabu delegado mwinangodi ya shumakonde. Nangu kuna mbalela nyangu Ernesto Impostu pakwemili la mitambo. Na nangu juangu Ernesto Nkapoka kukandianga na kuwisha kwaku na ntima wa shimbodi. Hapa tushidoni ijuma ya mbone na kupuwa ngila kwa mbone nelo wiko wa mavalelo awakati mshilambo sheto.
1: Li gazeti lya Cap Delgado.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

yetu na ishaba ya kulota nondo na ntondo tupate vinji vya kutumila. Manya hakenga kila munu kuni maila kushirilidia mwitu na momo meni kutajanga shaputu moto mwilanga. Kama natukatenda dao wetu tunkubia lutuba mwitu kutaja meni kupata vya kulia vya kutosha. Tunkubia ya dao dinyama na bakoku wako pilingananga papaga mwitu na wakati woe watule kalio iliuka kushanya tungutimbanga shilambo. Momo watedoni mbodi shikumeni ni kwa ulanila. Tushirilidina meni vitendo vya kupujungula mudinundu na kutajanga kwa shaputu moto muilanga pakulota kushirilidia wakati mshilambu shetu, mulijembu yetu, mudistritu yetu mpaka palikajo lio ilioe ilio upagwa. Wakati ya utiale, ningumona nyangu Juan Romando Nkova, ndilitenga, leka tumkaribishi pakulota tuishidi, ililonda, litandeke toda wiko wanelo, watupuwangi la mshilambu utishapai, kenga wiko wa maikadi na mavalelo amboni ya wakati. Karibu Juan Romando Nkova.

0: Nandele Humbodi Ngugulila wa Radio Msambiki, karibu akune kustudio ya Radio Msambiki. Nelo kengandimanya ikumbukumbu ya itale mwano mwedu wa sita liduwa liatuvikila mitendo mayukadio amboni amakaja akune kustudio unapagwa na wetu João Armando Nkoba kuvitatu mpashalegwa na njetu Ernesto Imposto kenga mwana maduwa lidondali yetu tunapagwa na Mama Dengo kwa lake la mudi navide kulingananga kuida nambanga mwa kuigwa Shimade kutandeka na shirikali pakati kutandedia wambone makaji matupagwa. Nero tunkuwa na njenu wetu Alberto Afonso Lino, Madengo wakuna shalangola walijimbo upande makulungkrilo na maikadi ambone mulijimbo ya kabdergadu. Karibu kuradi Msambiki, shingumi.
1: Asante, mkulambolela, mkupagwa na shingumi shamboni kwa limwenu hapa na madengulenu.
0: Wetu mkulambolela na milangu vya mwana pakulota wikuwa wanelo. Tujiliane tuambangile, avila vya mbone, mwasha anyinelo. Shilambu shapai shingubikila mitendo kwa maikadio ambone mshilambu wa shapai. Kwa vila uti vyatuwe nao umbigu na mwene atata nungu.
1: Nelo liduwa lia tale mwanu mwedi wa sita. Niliduwa lia dimepo. Kama na mwa matunami ya mshilambu vinu vi, dimepo, milandi, mwitu. Ni ule utenda tupagisha ana na dimepo di ambone. Kwa hiyo tubidi tumanye mwakuna mide mwitu, mwakuna mide medi, mwakushungila wanyama, pakulota, tupagwisha ana na dimepu limboni.
0: Kuna shalongo lao, paka wakati yao mkuwa na miaka mingapi, amuri jimburi ya kapitirigatu, shumadengu shako?
1: Umadengu wa mwanangu ni mkuwa na miaka ncheshe katika na mwaka. Mwaka wa ncheshe, baada ya nikauji kusoma, ndi waka ngupalakedi ya mudina vyadi kwa diangu veneo.
0: Tumengide sana, vyo kuashi vida, viposhela kunyeti anga maikadio ambone makaja matupagwa, vitendu shanyu vya kunyata?
1: Vitendu vya kunyata ni vila vya kutenda dinyuashwa, kujanga mbalabala, uchaputu, inabidi shinu, bidi tulalede dinyuashwa, tuka kungaila mudigweni detu, bidi tuimbilipai, wa utupalakedi mula mwalevele, mshini mwavikilwe, wa munisipi, wa ushirikali, ya na shilangola kubairu, kulota na depositari ilalisho. Kula kukutailanga moto, kwa nganga kwa guamba milandi, tubidi tulilaledi, mwao milandi ni vida nao imepo ya mbone. Kwa hiyo tukanganga milandi kuchaputu, tumalila mwitu, kwa hiyo dimepo njamana dinkubadilika, dinkwile na joto, au dinkwile na kupia. Kwa hiyo patuleka milani vikulumu kashana ya navi nkwile na imepu ya mboni na wetu nkupata kunama kwa mboni. Na kupumula kwa vanu o vanyama kukuka nao kuipuka kwa milani o kupumula kwa milani kwa hiyo kukusaidia manamidi la vanu o la vanyama. Na yadawe katae langa moto kubieika vanyama, vanyama vaida nao mali mshilambo o nkwile na utaliva pali vanyama kingava vanyama. Vanembo, mipambele, kwa hiyo, vataliva kaido lota wone wanyama kinga vala. Kaneo kakode wanyama vapa.

0: ali oh mditai langa moto vanyama vandiuka kwa hiyo utalii tukatoka bala vya mali ya dao kwa kutaya kwa moto dilaanga oh yani tunkubya mbugwela wa ulongo kwa hiyo hata kwa kukulima wakati huu njitungula kukatoka kupona kwa maana
1: napana mwenu kenga mananga ledi mushi kashimadengwashi mulyimbuli akabdergado au lekatudoni mushalambushi yetu madengu shanya kaleka na mwenu pokulota kushunga vyombo nuti vyatuwe nao makaja matuna
0: awetu tunkupita mu district tutangaza mu diskola tuwamanye abantu manamidio na wadio kwa shkola manamidio la mushalambo na tushungi dimepudi yetu tunkupita tonda da mitenga mu district kinga mwedi upiti ile deretori andiuka ku district yako balama na munu apita tangaza mitenga kinga au pakulota kupanda milandi vyanje diedie vipatikani milandi vyoe pakulota dimepu dukishana na yadawa wakati watu pita twanganga milandi mwetu bidi tende tupanda yadawa tunauki sio twanganga milandi pakulota kwali kudangela kwali tunde mwashi bidi tupande yadawa milandi mwa milandi ni vida na dimepu ndembone
1: ukatango dao kwa upande milandi na bakoko kusidoni vipali milandi vida na ushipatu kenga mpingo na milandi vingi vida na udimbao mwenu kenga manana ngaledi mushi kashimadengwashi kungupa kuigwana shanyi mwenu na bala bangalila shimadengu shakwenga kwa magogo mshilambu
0: avala venga magogo mshilambu mwetu mkuwa nao mwakuwa manyide na mwakuwa ngela avana ukashino so kuinjilo mwitu kwenga milandi mene tunkuwa manyia vengi milandi na pavenga nandi ukagwia umo ungupanda umo au ungupanda mivili pakulota miaka vya mushi na vanao vapati mwakunama mamboni mwao tukanganga uti milandi tumalila valota kuida wakunama mamushu abanama shana mwadi patikana shini dimepu nemboni njamana madubano dimepu dimkubadilika shimbunga shinkuida na dimongo na mene dimepo medi mbula la katonya la nkutonya makumena mene kupatikana rivambwe kuimbikanga kumudirua mitami wetu motupagwa akana tukapanda milandi tunkulu kuziwia kuimbikanga kwa ndi barabara au kuimbikanga kwa ndi rua
1: nangolo ntongo lapa ngano ya medi na mudiundi stendo shenye shababisha ni ngano kwa nganga milandi shaputu diundi kujumajumanga na kutadia kuwa kwa medi mwenu mkalama dengushanyi pakulota medi mwa medi ni shipatu mwa mshukumene shida na uamboni pakati manamilo makani
0: kumipanga vya medi mudiundi tunkulea na meno o tunkulea tunkulailila vala valima avana uki na lima kwa luvale kwa lundi avana guyangi milandi vivele kwa luvale kwa lundi mwa baka guye milandi luvale kwa lundi wankujumia diundi kwa hiyo wakajumia diundi atupata shini kunama ova nitete wanyama wapata shini medi kukumbira kwa hiyo tunkulailila mudiundi milandi avanangangi
1: pakulota vino avi uti vitutadia wetu tuvina o dineema na tunamishana indibidi makaja vini tete batendi mwashi pakulota kushunga vya mboni wetu vina
0: pakulota kunama kwa mboni dibadili dimepu yetu divishana kinga matutangali kuna ntandi kupanda kwa milandi kushunga kwa dinyuasho o kumanya kwa kuondia onde kwa dinyuasho pakulota kwa najaya pashino pamboni opa najaya pashinu paki pa wala mulili kwa watu kujaya tunajaya shaputu tunajange mudirua tunajange mulugwani ndikuwa ke manera bidi tuimbile au tunyakule ninyuashwa tukaviki pala pa watande ya munisipi kulota kuenda najaya
1: shimadengu shakushunga maikadi mbone ni chatu wanu uti kenga mashirikali mwenu pamu na mashirikanji mkwigwa nadashi pakulota kutandede wa mbone wa makaja upande mashirika shirikali na mashirika anji aloka vilambia panda kutu chilidia mali ya tupenao
0: wetu na babarseru kinga por exemplu hapa radi Msambiki tunkuida na le kantenga au pakulota uigunike na vanitete umanyi mwashuma kuna mila mwakushungila mwitu wakulima vamanyi wakalima maala okwa limunda bidi wakati wakuta moto watangani ediliala lila pala na nyenji vavijengo pakulota moto wata iti mwitu ula wata iti liala unapuke kwenda mwitu pakulota yashinao indapia mwitu uti
1: mwenu kenga mananangaledi mu tandedia maikadi mbone unashalongola wenu munkola madengo munkuba nawo dinabidi enu kuti diboma de mulijimbo lya Cabo Delgado
0: tukuona kuti mu diboma de Cabo Delgado dinavi na tunkuba nawo ba madengo kwa kila wanashalongola wa lijimbo ali kuti kila district mungubago
1: kumbukumbu ya nelo itale mwanwa mwedi wa sita au uwe upangajisha anyi na mwenye kula ntengasha anyi kumene kulota kwa wisha venitete wavikili mitendo tutumbia ange vila vya tuwe na mshilambushe yetu
0: ntenga watu pongila na mwaka tuwalanga tunalindi ile munu juunje tunalindi ile munu juunje bidi wetu tuanjanga kubadili manamidi lamu distritu mwetu opa sidade okwaldea tulaledia manamili letu lamboni kwa kupanda milandi atunajange medi ovyo ovyo tuvavalangange tuvavala vatende vya makatangi vya kinga kuimbanga kwa mapondo valambela majanga lapayo mali lapayo mwapa vaimba pala pavenda na ukanga majanga lave wangunyati anga medi kwa hiyo shinu shila pala shinawa shinu shamboni tupandikile milandi mwa milandi tukapandikile venao badai vikakulumuka vinkulu vikatufai kulukandi anga milango madilisha dikiti devadio kuwa shkola kupungude matatizo kengala pa kuiti mudi shkola la kuova kwa dikiti kwa hiyo tukapanda milandi miaka vya mushu milandi vinatufai kwa kukandi anga vino kengali au ni ntenga wa shpajelo pa kulota tubadilishe vino vya kunyata vya makatangi vitandeka mshilambu mwetu pa kulota avinatandeki tunahamisha ana mshilamu mwetu na dimepu demboni au ni ntenga wanashilangola wama kumukililo ama kaja na maikadi ya mboni na wavetu au nashilangola wama ikadi la mboni la Cabo Delgado.
1: Asante mbo tumenglika wetu kulambolela tundipata mangamunga wa mpadioko na mu Alberto Afonso Lino madengo wa unashilangola wali jimbo makumukililo ama kaja na maikadi ya mboni watu papala ni lapadioko kuhusu wikuwa wanelo itale mwanu mwedi wa sita liduwa liatuviki la mitendo maikadu ya mbone mushilambu shapai akuni kustudio kulambo lelo ndipagwa na nangu João Armando Nkoba nyangu Ernest Imposti Pavitali wanamushu gulila radi Msambiki mapala panda mligimbuli ya Cabo Delgado.
2: Shamba na bene njeto João Armando Nkova nelo hapa nalilonda na wananangaledi wa lutave luangaikangila wakati na maikadio ambone mshilambo. Nelo kenga unkumanya mboji wiko watale mwanu mwedi wa sita ni wiko watupu wangila mshilambo tishapai wiko wa mavalelo na wakati wa mbone. Manya kenga vitendo vitimbanga wakati mshilambu shapai ni vya loka na wetu tovano pautu ala dinyoashwa kujapa shinu poipoe kuleka liutu lewapangili pakulota kujua dinyoashwa umanyi kenga mkutimbanga wakati pa liutu leupagwa. Tunkona modiengo kwali mudibai rudeko bilingananga vajujumuno wanji meni kutatali yanga shana lingonda deva diyo kupita vajia mudibalabala na mudindila deva pita vano. Shitendo aisha kunyata kamana dinyuashwa kwali lingonda na vinu vinji vikave mana vinkutukutila mudiundi na vinji vinkuka kuimanga kutaja kutimbanga kunama kwa wakoko muinundo na medi. Shikumene ni kuigwani, ukamula nanga, shtandi, tundovanga, kwa ladianga, mulugwani, maupagwa, na kutandedia ulanda wowo, mpaka mautu uti, maupita, mwanama, vanu mwawo. Wakati hao patushi, doni ni sambili, ni dakika 49. Tungutukutila kumwisho, matangasho mwinangodi, yeshima konde kwa nelo, kuhunu kwa studio, yama palapanda radi Msambiki. Kanji wakati yao leka ngutendi pia atupa dioko mpaka kushilambu sha kwa Angola na patuka mana ni Angola ndo mwebonga Home Dusaku.

Uome dusako, yani munu wa mwishako, ulanda mwebonga. Wakati wetu leka, tukanyema kwa shalambo sha kwa Angola, na tuenda pa shitanono shalambo sha kwa Tanzania. Patukamana nianga ulanda mwe bestinazi.

Hasambili na didakika msine na mwanu. Nango mbodile kangula mbalile pakupakwa na wako tangu linyaiku. Eshikapagwa chatuka widia. Manya kengaluli mieluveli gwangwa. Tupatushi doni pole. Ulundu uno wiko wa Jumamosi nango na imangananga kabili na wako mwakati waliamba nungu hakatabadulila shingumi kenganelo. Kusentra mesore njetu Pedro Rafael ni aulu wangamalo venelo. Hakuno kustudio funde mitambo Ernesto Impost. Kukumila nanga na mwanangu João Ernesto Nkapo kapakutangola. Hapango shidoni bye bye. Ijumaa ya mbone ya tale mwanu mwedi wa sita. Kwa vala batenda mwaka nelo. Shidoni ongera na shikukulu shambone. Nelo patupu wangila wiko wa mavalelo ambonya wakati mshalambo shapai. Bye, tutumbiangi wakati wetu. Na tutumbiangi mautu la tuikala. Yedingonda devadio kudiumanya pakuja. Kununga maa devadio kulompita mudiala mudiengo. Nunga doni lanji kutale detu anu kugwa. Bye bye.

Gazeti ungari ukisikiliza Kulana mstudio za Pemba mbanda imembiri 45 zonda media frekwensi 1124 za kilowati tamu FM 89.9 PLZ za mega hertz upata novyo kusikiliza kunjira internet mu RM Play tangufika metoro mima 100 PO7 sikizaji tangurindira bajavi pakuwa pamoja na mwenzetu Florence Musa mstudio nyingine na novyo nambia saka kulungo za umwa wa kupakanira na wanachama wa vyama vya siasa vitumika nkati ya kazi za mabonge ma zitumika novyo mu provinsi ya mapastad ya Pemba mpango sakula kulungo za novyo pamoja na wenzetu Maputu. Tamana usase kwa pamoja nofwe kwa sa umpangu tana novyo vingi vya kujuzi kwele zana kupaka nira suku ya tila mke na opasidadi ya Pemba ulu ya kabligatu na grau 20 na akenda. Tingariti kipereka shukurani kwako na kuzidi kulombera suku hii ya juma ngema uri pa kazi. Kazi ngema na uri kutenda mipango yako ya kila ina tulombera novi yenende kwa usalama uri kufika nsambi papastad ya Pemba. Tikwamba karibu kayai irina ubari ulu ya tatu mdunia. Novira na minuto 10, novira de 10 minutos, muita, e yeah. Moçambique.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. 10 horas na minuto, cita 10 horas e 6 minutos, numa de Cides a Rampango, a o déficit minha aí a ciência fala que não organizou a casa e tendeu a na o falume o município momeza metano ya kwanza na mwaka mpango huu pitiswa juma pia mo radio Mosambiki kolawa Maputo fala safari wa provincia Cabo Delgado pasta de ya Pemba ulongozwe na mwenzetu Florencio Musa. Nafasi ya pira kazezo luga ya kimani ta kuja nao hangani wa zetele nao katika zetu kisa tiji nao pa mwa kuhusu sukui hikumbuka mekazi mema mdunia ema kunanga nizira ulumwengu ya kiwepo mekazi mema mdunia konta tari ndano mwezo sita ndi suku ituriwe mdunia pia kukumbuka kitendo kamba echi kinaganizirwa novio tofauti zirikulairira miaka ya mwisho ya kubadilika miriungu na novio ali ya mepo na mvula. Sikirizaji, tingaritikizati kukulombeira suku ya juma ngema na ukatusaka kuwa wose tikuwa pamoja na wenzetu pasidade ya shimoyo ulu ya manika kari kukwala kazi mfalume nkulu uwa int tangu ijuzi.
2: Ikoma choka budregado. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Cabo Delgado. Uka kusekretaria ya Radio Mosambiki Ipemba. Ema kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Cabo Delgado. Ukaliandikisi mpango wa pili wa Ikoma choka budregado. Radio Mosambiki wangu kulisa nyimbo za provincia.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salama msikilizaji. Suku ya 5 mwezi wa 6 ndi suku ikumbukiwa hali ya mekazi mema dunia. Tarehe ituliwa na Nations Unida mwaka wa 1972 ka azima ya kuwashonga wananchi uheshimu na uijiwe faida ya kukingila mali umbikane. Na kila mwaka ikifika 5 mwezi wa 6 Nations Unida watulanga umambe wa kusherekea suku itafiti hali ya mekazi mema dunia. Nandu kukengela mekazi mema ndikinu cha faida pakulu makaya. Nandu kaya ikiwa kamba aitafitiwe sana wakati pazirauli la tafauti za mapinduzi ya mepo vinu vingi vikuaribika pakulu. Kamba nyumba, balabala, kaya kujala vizolo chaputu, malwele na tofauti nyingine. Na sababu ya kusherekea suku ya tarehe 5 mwezi wa 6 ofeti pakanila na mukazi wa kukazi tafiti mekazi mema kania ya kujua tofauti zilaulilanga makaya ikiwa kamba kaya zetu azitafitiwe sana. Na katupa asa timpe nafasi kanza asa tijue zina lagi.
1: Omi zina langu Asumani Gani. Nikola kazi Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente, kaya huru ya Cabo Delgado, cidade ya Pemba.
0: Suku ya 5 mwezi wa 6 ndi suku kwa kamba maja ikumbukiwa mekazi mema. Mwana adisi ya mana suku kamba ipa ya 5 mwezi wa 6?
1: 5 mwezi wa 6 kila mwaka suku moja huru sana ya duniani. Na suku ya ipa wanu washerekea kuhusu kwa mapinduzi ya mepo. Kila mwaka ikifika 5 mwezi wa 6 kila mwaka siti wanu washerekee manata hii 5.
0: Tofauti ni kwa kamba zionekanga pakuli kwa kamba ila ulila ajali kamba ipa ya mapinduzi ya mepo.
1: Ajali ya uli ya kati ya mapinduzi ya mepo kwa mfano tikuka kamba mbahali mule. Tendeko mepo zibadilika kwa ghafla. Na ajali masitendeko mbalabala itendeka isimbika atraveji onye wazungu kuita erosion.
0: Kinani kwa kamba pa chisakikana pa usaka kwa kamba moja kulikengana tofauti kamba zipa za mapinduzi mepo.
1: Lazima wanu walikingile wanapodi kwenenda di kwalikiri manera kwa mfano ikunya mvula nyingi mvula hulu ya wenye na mepo zitenda hulu hulu wanu nampodi kulawa maimba mwao kwenenda visaka kwa vyonse example suku ya sikoloni nampodi wanu kulawa maimba mwetu kupita tike nenda di kwalikiri manera.
0: Upande wa vizolo, mwaje kwa kamba vya kutafiti vizolo?
1: Asante sana. Kweli vizolo presizu titaemu mali maalumu. Wenye kuitanga kontentori. Tikipita mbalabaya mtu wananga kontentori uluhulu zii presizu. Ofe vizolo tikatae no mule mule. Na tisefi vizolo di kwalikiri manera. Presizu tikatae mutende kumumali mwake.
0: Upande kamba wa nundu ya vipa, ikiwa kamba wanu waribu nundu, kinani kwa kamba chila urela?
1: Kamba wanu waribu nundu, wawatuisa manyama, wekala nundu, na urutu baile kamba kwa mfano kuvyala, utendeko mafula yako, mtama wako, no kwa nkoche nundu, dikwa likeri manera, sen kwa vizalio na mashtrutura wale, vyakula vija kulawa sana konta hari zile haija kutendeka sana konta awijue maje vyakocha nundu na manyama utendeka watu isa miti mikulu mikulu ikochika.
0: Mba mwintetu na kwa kamba miaka ya mwisho nundu wanu wankuaribu opakulu kwa kamba wanu wengi wangutumia pakulu kwa kamba wengini kocha makala wengini kwa kamba kurima na vinu kamba ipa sambino pepa kinani kwa kamba sakikana kwa kamba ipate nundu ipa isaribiwe pakulu.
1: Asante sana Jo Antonio. Kwa mfano munu kwa kocha makala kwa kusinja uni wepa usinja pale lazima nuno vyo utwale muti uviale preciso conta ukiviala muti ule makesu na ntondo kuja kutifaya mwana muti ule kocha tena makala na kutenda uni na kupata mita kujenga mamba yetu preciso patocha kwa makala na pativunja uni lazima nofu tiwe na tendeko wa kuviala muti mwingine ili makesu na ntondo ofe utisaidie.
2: Wakati pazilauli la ajali za mapinduzi ya mepo, manyama novyo ikuenda kwa kamba wapata tafauti sa kwa nyonsi?
1: Lazima wapata novyo viumbe novyo waumbiwa, kamba vya tumbiwa ofwe, opo muzika, kamba vya tupu muzika ofwe. Ikitendeka mapinduzi ya mepo, novyo wapatanga tafauti.
2: Kinani kwa kamba chajuzi kwa kamba kutenda binadamu, pakusa kwa kamba mwaja kwa kengela viumbe vipi?
1: Lazima neno vya kingilio manyama no. Na podi ofe kwa ulaya manyama di kwalikiri manera. Wazungu kuita anga kasa furtiva. Na podi kwa kuvua kwa mfano wa guvernu ya nao tendeko midida. Ama tulanga miezi ya mwezi tatu mpaka mwezi tatu lazima musivue. Tili kinani madada wale maliasau yunovyo ya wapate nafasi ya kuwa kamba wakula tipata ofo inswi na nyama novyo na manyama wa nundu na mpodi kwa ulaya visaka kuwa vyonse. Yukataziwa novyo kwa mfano na mpodi kumula ya simba, nembo na wadudu wengine wa kukataziwa.
2: Kafano kamba wakati pa zrauli atafoti kamba ezipa upande wa maji mwaja novi kwenda kwa kamba maji zauli la shida zisa kwa zonse upande wa maji.
1: Lazima ilawili ya tofauti ya maji, maji anyaunka, maji ya mudalika, kifika tendeko, tempu ya mapinduzi ya mepo. Lazima maji ya mudalika, kwa mfano ukiingia mbali mule, kamba umu mankuenenda, mankufika karibu na kiswila, kwa mepo zimodalika, sambi mawimbe ya kuwa makulu, kamba kwa mfano ngalawa sazi na motori zile, za zene nda natindeko, nalitanga lile. Kamba kwa mfano ngalawa ya nkuka yeku, kamba na oda sakwa ukiseku ngalawa, majingalawa isaka ya nkuka kumali mwingine, atraveji pia mapinduzi ya mepo. Lazima maji ya nyanguka na mepo no vizibadilika.
2: Sambi binadamu kinanikuwa kamba chajuzu, kutenda pa usakwa kamba maja, pazija tafoti kamba zipa basi, kwa kamba maji asaribike, maji kwa kamba asinyauke.
1: Lazima ofe tiwe na mazingira mema, makaya mwetu ama kwa mfano matanda, wasingana wanu wengine matanda mule wankufula noa mwona maji noyo, diasaidi ya para kuka, kunywa. Lazima nofunovu tiwe na tindeko na mazingira mema, na podi tikoa nopo, tifula nopo na haja uru titenda nopo karibu ya nimbu hama karibu ya tendeku ya matanda kinuchi ile chidari. Mpodi kuwa pawa wanovyo manyama na mpodi kuwa kamba uo utenda haja uru nopo kaja tendeko ndudu kwa mfano tikintuwa na zolo kankuja kunya neno vyo kuja kumpata tendeko ulele moja wepo. Lazima tiwe na mazingira mema kuhusu maji yetu ili maji ili nofuti pate afya ngema.
2: Sambi upande kamba wa shikola kinani kwa kamba chujuzu kutenda kamba shikola radio upande kwa kamba wa kufunda ngano pakusa kwa kamba kukengela vinu vyetu vi
1: radio precise ku mashikola. Wapo wasimana watoto watoto kwa kuwafunda mwaja vya kuikala. Lazima wala vingano ngemangema ama wala vingano pre para kuwafunda tende kwa sima na mashikola mule.
2: Kinani kwa kamba ukinaniza nopa chawajuzi pakulu kwa kamba kutenda wasima na pakusa kwa kamba majano viku kengela hali ngema. Chawajuzi kwa kamba kutenda ima kwa kamba kufundiwa wasima.
1: Wasima na lazima wafundiwe kwa mfano kisimana kila muka mama munu ama nkulungwa munu afya ila akisha ila mupa kisimana vizolo antika pakiso akikuwa kintika amuambia ukuka tawanyi akitawanyi kisimana akuka kutawanya vijolo papa pamali pasaka kwa ponse sapali pamali kwa kamba uwe konselo municipali ama guvernu ya district ule ama province ile wakwamba kwa kamba epa ndipajuzu kutawanya vijolo. Kwa maana hiyo lazima ofwe presizu kuwafunda wasimana. Kuwafunda wasimana vijolo kifika pa malifulana mutawanyile epa na mpodi kusimba visaka kuwa vyonse na wasingana novyo wa familia nyingine ama wanu wengine wali na matoto, watu wala discartable zile wakwefe mbalabala visaka kwa vyonse nkwantu vile pale afidali discartable kwefe visaka kwa vyonse na wasingana wanu wengine novyo kauza munu kinywaji chake kwa mfano kinywaji cha ulevi ye kanywa katumia katola garafa ile kefela mbalabala ipanjika kapa kapita munu insinja sambi mwana mazingira yale haidali
2: sama kazi kamba ya falume na ya wanu binafsi. Kina nikuwa kamba chawaji uzi unovi kutenda. Pausa kukengela mekazi mema.
1: Lazima nenovi kwa mfano makazi ya tendeko ya falume itaita mkwamba sirikali. Na sizinovi sirikali awena tendeko na mabardi makulu wale. Kwa example wapo makulega wetu ama wanu wafanya kazi wa wazungu kuitanga wao itanga ushiliali ama agent du service watu wala watenda usafi wao poja kutenda usafi precise kutoa mavidolo vile kukuta mabardi yalishu ikijala mwana bardi zile lazima wako watu wale wapingilise mpaka paeli tendeko contentori watu wale vidolo kwa mimi neno mume na neno vyo tendeko maprivado no ma projetu lazima mwana vinu hivi wawinavyo, mabardi za lishu ya vijolo.
2: Wakati pazilauli la tafauti kamba zipaza kwa kamba mapinduza mepo, kinani kwa kamba chiri kwa kamba kuharibika pakulu, kudanguka pakulu makaya.
1: Tafauti zili kwa huli ya pakulu pa wenye makaya. Ofwe utisingana kwa mfano inya mvula na tiposhita nkutwala pepi ya nyumba yako kwa nkutwala kwa nkulavya nsanga kwa nkuka ukajengele pamali kama pale apadali konta pale kwa nkutenda njira kwa kamba apita maji za pale kubalabaa izidi kisimbiki konta kinani ofu ipa wanainti tipita tikitendeka tilavya misanga mbalabala para kujengea lakini mwana tendeku mwana kitendochi ama mwana tabi yae siongema timana pale mabalabala tendeka simbika kunta tendeka kulavya misanga mbalabala ziwapo balabala nyingine kwa mfano ukifika pa mono wali sidadi ya Pemba hiyo pa Osman kinya mvula lazima misanga ikuja mtendeka komunikatora mule ipo problem lakini wasingana wanu wengine zona za Shuiba zona za Shipansau ikinya mvula lazima iwo watendeka walavya watendeka misanga kwa kujengela nkwanto wejua kwa kamba kandaveshi manji hari zile ya nkulika timana usingana balabala kamba igwe la sambi ya isuka kwa mfano tikiwona balabala ya Shuiba kapatendeko pa shikiritoru kitelemukira pale wapo wanu wengine walopulanga misanga walavya balabala wakukisa kumali kunyenje na wakandika vendesi na mwana kazi pa guvernu kankuona konta walifisanga kuandika vendesi mpaka numeru zao za telefoni watulanga samba mwana kitendo chile chakunyata wazungu kuitanga eruzangu provokari eruzangu kusimbika
2: Kazi dizitafiti kwa kamba mekazi mema provincia ya Cabo Delgado njamani za muri kutenda posa kwa kamba maja kwa funda wanai ntingano ipati kulike ngila tafauti kambezi pa za mapinduzi ya mepo
1: sante ofwe kamba watindeko wame ambiente wankaya ulu ya sidadi ya Pemba itendeka mwana tindeko problema yu mapinduzi ya mepo filazima tuwa mbilanga wanu na mpodi kula wila panja tafadhali na mpodi kula wila panja kontezo wapo mepo nyingine azidari kwa kamba munula wilila panja visaka kwa vyonse mepo ulu ulu kwa fano sikoloni lazima kitenda mepo kamba zile pale kikala kupakaya
2: kina nisambi chajuzi kwa kamba kutenda mwanainti pakusaka kwa kamba mwaja nenovyo kuchangila mpango wa kulikengela na tafauti kamba zipa za mapinduzi ya mepo
1: mwanainti ama lazima asitende kwa kamba kulavya misanga mbalabala lazima mwananchi novyo asitendeke asisinje miti di qualquer manera nundu mwananchi lazima nenovyo mwananchi idali ya asefi tendeke kugarafa mbalabala visaka kwa vyonse na mpodi kwa kamba mamatoto hapo mamatoto wengine sio pia kwa baada ya kutendeko ya wanawao kutumia tendeke discartable zile yo wakwefia tindeko panja di qualquer maniera mana kitendo chile atendeko sio kinu chema. Por exemplo, na cidade ya Pemba zopo baru nyingine sasa zinatendeko contentori ama satina sai sai po chombo chakua kamba munu utaya vizolo lazima ofwe nwani mwetu mule tisimbe lisimbo tikitwala vizolo vya tishaila vile pale tikitwala tikitaya mulitendee kumasimbo na wapo wanu wengine novu mayumba nomo sawa si espaço para kutendeka kusimba masimbo lazima titaya masaku kamba tena karu tena miota lazima vizolo vya tikitaya tikusakule tendee kumkontentori ili tikataye mwana vizolo vye
2: Ukipima we kamba mukazi wa kukazi tafiti eme kazi mema upande wa mprovinsi yetu kinanikuwa kamba chiri kwa ribika pakulu wakati pazila uli ya tafauti za mapinduzi ya mepo
1: kwa kipindi chila uli ya tendeko mapinduzi ya mepo kunka yetu ya provinsi ya Cabo Delgado kinu charibika pakulu pawenye ndi balabala na mayumba yetu kwa ribika sana
2: manyumba kwa kamba pakula kwa kamba kuharibika manyumba wa 90 ema kwa kamba manyumba falme
1: hiyo manyumba ya 90 ya kuharibika kwa mfano kuka tendeko zona kuheshiba bwari na munu ijiwa kasidadi ya Pemba ama munu ikala sidadi ya Pemba shiba bwari kule kwa mfano shiba bwari zona kamba ile pale zona kwa kamba sio zona ngema kwa kamba munu kuikala lakini kuikala kwa kuwa kamba au na manera ama una jinsi ya kuikala lakini zona kwa kamba iko pesa konta iko pesa kunya mvula akupitika kutenda mepo ulu kule anovyo perigo konta zo apo posto zile za lujo podi zigura palipala ya jinko sambi kamba kwa mfano nyumba mwako nwani mwako kuvira nazi tenda mepo ulu podi nazi ile ugwa Nuwe una nyumba kwa kamba nyumba kwa nao tulisakasa kwa kamba ulifisa.
2: Nganoni ya urina ya kwa kamba maja kwa ambila wanainti jinsi kwa kamba maja kukengela mikazi yetu mema sana.
1: Ngano ya nuwasila wanainti wa provinsa ya Cabo Delgado ama mensaje ya niwapa populasyon ya Cabo Delgado. Tila vya misanga mbalabala visaka kwa vyonse ama tisona misanga ili kwa kujingela. Uo kamba kupanga. Kujenga ukatendeko jingoni ama ukapatendeko pahani pale munu ijuwa sidadi ya Pemba zwapo karu pale vashikulanti ukasoe nao kusakula misanga yako na mpodi kwa kamba uwe ulavya misanga mbalabala kwa kujengea kinu echi anta kinu chakunyata sana na kinu chengine na ofu na mpodi kwefya vijolo di kwa likini manera presidenti wetu wankaya ya sidadi ya Pemba Satar Abdul Gani kwa kujitahidi sana na vijolo lakini ofwe atili kutenda ya saka kwa amba guvernu ya sidadi ya Pemba iye kwa kujitahidi kukulavi vijolo lakini ofwe populasao anta lazima vijolo tikwefe di kwa likiri manera upando wa maji novyo lazima ofwe maji yetu awe masafi ama maji mema uwe kwa mfano kuteka maji pa mali pa vizinyu wako jirani yako lazima maji utokose ili upate utumie unywe ama kamba utokose basi utandeke uuze sirteza utaye ili ulikinge na malwele aya asante sana kwa mara pili mimi nikuitiwa Asumani Gani niko la kazi Direction Provinciale Terre et Ambiente ya Cidade ya Pemba kuna nkuma lifuni pia wananchi wa Cabo Delgado nje muone siku ya leo tarehe 5 mwezi wa 6 tulipanga tukete ka festejari praia ya Xavier ali na nafasi wonse podi kuka kule contact itakuwa office direção na service provincial do ambiente na wengine tena unaona grupu ya akwa itakuwa kule ali tendeka iwapo tu festa
2: Asumani Gani mukazi wa kukazi tafiti hali ya mikazi mema Pemba provincia Cabo Delgado akifafanula tofauti zilawilianga makaya wakati wa mapinduzi ya mepo. Asumani Gani kawalaizi ya wa 90 watafiti hali ngema makaya ipate walikingili wakati pazilawilia tofauti za mapinduzi ya mepo makaya. Sikilizaji,
0: Basi javi tifika futi mwisho wa mpango wetu. Ukumbuka suku itafiti hali ya mekazi mema dunia. Omindi João Antonio.

E coma choca budregado. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Kabu Dregado, uka kusekretaria ya Radio Mosambiki, Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Kabu Dregado. Uka liandikisi, mpango wa pili wa ikoma cho Kabu Dregado. Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.

Karibu karibu tena sikilizaji wa MSO Provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Tulombele wa sikilizaji kwa wema mpango wa michezo wa lugha ya Kimwani watija nao Ijumaa na tajumai ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kazi zitafiti masomo wakinanganizida novyo mpango wa mashindano ya michezo ya shkola provinsi ya Cabo Delgado huamba na mwaka wakuja kutunza sana sana dokumentu za wanafunzi woka kamba wasezi wa michezo ya kila aina pa azura mashindano ya michezo ya shkola muinti saka kutendwa mwezi wa 8 provinsi ya Inyambani. Jumapili mambesh waseza Jakarta muinte ya Indonesia mchezo ya urafiki wa kiritafiti unanganizira mashindano makuli ya mpira dunia. Na Jumapili nopo itendiwa kitundo lankate ya klubi ya Real Madrid pate kutundo riwa unlongus asakula kwenendesa maisha ya klubi ire. Homem indigene da Mandala Mustúdio e resto imposto angarimo casas ao fundo de Lombero, se quer dizer, com a Uema Camba Daima, um pango ua miseso. Mwezi wa saba uja na mwaka wa kwanza kukusanyiwa nkampu za mpira pasidadi ya Pemba Cabo Delgado wasezo wa kupunda 300 watundori wepa azura mashindano ya shkola itendiwe mwezi wa 12 makeja na ipate kuri tafiti wawepa azura ulu ya mashindano ya michezo ya shkola muinti sakula kuseziwa mwezi wa 8 provinsia ya Inyambani na mwaka. Kereza abadi mumpango wa misezo wa Radio Mozambique Pemba Jose Kumpeu apewe izne ya kereza abadi la mpango wa mashindano ya shkola atumika mukazi zitafiti masomo mprovincia akamba watondola kuseza pasidade ya Pemba konta ziwapo kampu za mpira na novyo wapata misada rahisi na wakatiwo kamba pasaka kwanza kuseza mumpango wa kuritafiti watondola misezo 8 ya woka kuseza wasezi watondoriwe waketi ke provincia ya Cabo Delgado mprovincia irupande wa sini Inyambani na mwaka. Patisakure kuijiwa na munani vya sakula kutondoriwa wasezi woka kuitika Cabo Delgado pa azura ya mashindano ya misezo ya shkola muinti. Jose Kompeu kamba eu awaja kuwasa ala kuwa kubali wasezi sawa na dokumentu za kuringana ema ware wasakula kupungula miaka yao at wasakula kuwa mungonjo wa wasezi woka mprovincia ya Inyambani. Na mwaka wakuja kwa tundola sana sana wasezi.

Tafuti karibu na kufunga mpango wa mchezo wa lugha ya Kimwana mwemiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique na habari ya kusema kwamba Jumapili litendewa Kitondola mu klubu Real Madrid. Kitondola chi huwa kumanisa wawe walongozi wa klubi wano wawiri kawapo Enrique Reclini wa Inter ya Spanya wa miaka 43 na nemba tajiri Mkulu Foot arekuri kubalisa kuja nao vino vingi vipya na vya maana kati ya klubi ipate kuzidi kuendelea. Sambi Florentino Perez wa pili neno vyo kankuri kubalisa kuja nao fundi wa mpira Mourinho na novyo kumwarifu Nsezi Martinelli arinsambi pa akiseza mu klubi ya Arsenal. Habari ziloza kemba Florentino Perez atakuwa munu arikumanisa Kitondolachi asakula kuja kutondoriwa pakulu ipate kulongoza klubi Real Madrid. Sikizaji na abarita mfunga futi mpango wetu wa misezo wa jumai ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kwambanga kuseza kutenda sana na moyo ufurahi ndamana mwanzo wa siku za mwisho semana tangu lebela na kulaizira kwako uwe usase kuseza misezo ya kila aina. Na mwanzo wa siku za mwisho semana ngema ungarina jini damanda la mustudio e resto imposto mukaze za ufundi. Salama na karibu tena.

0: Habares a Cabo Delgado.
1: Salama, msikilizaji wa paraji Mosambiki ya mzora ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani, Zareru, Jumaa tarehe ya 5 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Zilikufiome wa nome Faida Anibal na Makongeli Junior mukazi za ufundi. Sikiliza kwanza habari za provinsia zilikufiumiwa na mwenzetu Jenida Mandla.
2: Cabo Delgado yangu sakula kuwa provincia ya kuwa nao maendeleo na kupata muinte nkate ya mipango ya viwanda na novyo kurimbisa uchuluzi pande wa kurima. Kwa JAV kiasi cha 103 watumika nkati ya makazi ya kila aina. Wakuwepo pabanja hisakula kutendi wa pasadade ulu ya provincia mwanzo wa tarehe 22 mpaka tarehe 23 mwezi wa 6 wa tiri. Banjayo ya naazima nyingi mmojawapo ndi kutaya nguvu mipango ya kusakula kutumiriwa mali ya ripo mprovinciai. Lakini nganiziriwa novyo mipango ya uchuluzi na viwanda. Wereza JAVI, kazi zinaganizira viwanda na uchuluzi mprovincia. Diretori wa kazi hizo, Alson Banzi, gamba ni yai ya kusakula, kurimbisa Cabo Delgado nkate ya mipango ya faida na novyo, kurima uvuvi, kienu chavya ulamusa kupata na faida nkaya. Distritu ya makumi ya Cabo Delgado wankweni nisiwa mpango mmoja wa kuwavya wasimana wa itima ipate wasasi kufyoma shkola. Ni yai ya ufalume na anzima ya kusakula wasimana pia kufyoma shkola mbale ya tofauti zire kuwepo makaya. Diretori wa kazi zitafiti masomo wanemba na wari na wiju ifu wa teknolojia makumi ya Shmael Biche Pereza Bari Muradi Musambiki gamba ni yayo ngema konta wasimana wengi wari na tafauti ya kutoa kufyoma shkola kwa sababu ya kuharibiwa shkola na wenyama ngalo wapata kuludira kufyoma. Pasdadi ya Pemba Cabo Delgado tarehe 5 ikiwa Jumai mpaka Jumamosi itendiwa banja ya Frelimo ikinanganiziriwa banja ulu ya 11 ya wanachama saka kutendwa mwezi wa 8 uja na mwaka mprovincia ya Manika. Wapaganira mia ya kila aina pabanjayo ya Frelimo, miayo ya kusakula kurimbisa maoni na novyo malamulo ya patire kulawirira kwa banja ziti ndiwe za kusakula kuchangira tiamache itendiwe majistritu. Banja isaka kutendwa muda wa suku umbiri Cabo Delgado wakujia kuwepo mwanachama atundoriwe kulongo za mkonjo wa wanachama wasaka kula kazi mprovinciai Carlos Silia. Kazi zitafiti masomo Cabo Delgado hakikisha kamba hawaja kukubali mta abaja vipa kutumiriwa dokumentu seziri na novyo kupunguriwa miaka. Upande wa wasezo wasaka kuwa pa mashindano ya misezo ya shkola ya 16 muinti saka kusezwa inyambani mwaka 2026. Kasoira Javi Jose Kumpeu hapewe izni ya kueleza habari za mpango uri kutafiti misezo ya shkola. Na akamba wakuja kutunza sana sana wasezi wasaka kutundoriwa ipate kuka kuitika provinciai pa azwarayo ulu ya mashindano ya misezo ya shkola muinti. Jose Kumpego kasema tena akamba ewo wakuja kutunza novyo sana sana miaka na kuringa niriwa dokumentu pia wasezi wasakula kutondoriwa ipate uwa mkonjo wa wasezi woka kuitika provincia ya Cabo Delgado pa azwara ya mashindano ya shkola provincia ya Nyambani ya mwaka 2026.
1: Sambi wakati wakupata habari za inti na inti za panja. Ufalme wa Mosambiki wahakikisha vifo vya wanu wawili wa Mosambiki pa moto ukoreri Jumatano mu hoteli ya Nova del Kayaulu ya India. Ministro wa kazi tafiti ukomo Useni Ise Kamba wa Mosambiki wafire intire wakihudumiwa shipitali.
3: Dos 21 mortos ocorridos no local do incêndio, dois são nossos irmãos, cidadãos de nacionalidade moçambicana, que se encontravam na Índia, nesse hotel hospedados, em tratamento hospitalar.
1: O CNIC, ministro wa kazi tafiti ukomo, akisoera kamba, wanu wafire shirina moja, mala pakurere moto, wawiri wanu wa inchi ya Mosambiki, wakitafitiwa shipitali ya India na wafikira hotelio. Nofwe kamba ufalme tewankulalamika vifyo vya wenzetu wa Mosambiki. Na itafiti wa namna ya kuperekiwa wanu ipate wakawambire wa jamaa wa wanu wafire. Ministro wa kazi tafiti ukomu akisowera na wakazi wa habari warifiwe na gabineti ya kupereka habari ipate kueleza hali ya wa Mosambiki mu inti ya Afrika Dzul na India. Ufalme mkulu wa Mosambiki akuelewa kuwepo haja ya kuwapembeza wanu wakwavya mipango ya faida ya changira kuengezeka faida muinti ngati ya kukola kazi na kupatisa kazi. Daniel Chapu pokire kuona viwanda pasidadi ya Shimoyu baada ya kuzimula viwanda vya vyakuria makati kamba. Wakati wawanu wakwavya mipango ya faida, pawatumira vyakuria vilawa makaya watenza kuengezeka kazi ya kulima na kupata faida wa jamaa.
4: Nós estamos a visitar as fábricas, inauguramos também uma fábrica esta tarde. Temos dito todos os dias, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E para que haja trabalho, haja produção, precisamos também de acarinhar as pessoas que estão a fazer investimentos em Moçambique.
1: Daniel Chapo, um falme nkulu, o ainti a Moçambique, a kisweira gamba, o fwe tankupita, tikiwona viwanda, natizimula kiwanda, natizimula novyo kiwanda jironi. Tikuwa mbanga daima, tukeni tirime, tukeni tikule kazi, ipate kuwepo kazi. Na ipate kuwepo kazi tiwanaye tikuwapembeza wanu wari kwavya mipango ya faida Mosambiki. Wawaepa konta ya ufu kamba vya mwijiwa wanainti wengi wakuzanya mafuluela yao. Ipate ya saiwe na ufuo ipate kutendiwa niki naiki ema sneki. Itendiwa bulasha novyo. Niwo uwakwamba awaja kwasa kutenda mipango hii. Mfalme wa Mosambiki kalaizira kuendelea kupindula vyakuria makaya ipate kupungula maisha kuwa gali ndunia itenza kuengeziwa bei ya mafuta isababishwe na vita ili kutendiwa inti za Asia. Habari nyingine zisema kamba provinsia ya Gaza wankwalangira kwanza Jumatanui mikukuta nane ya kuripakira wanu na mirindi yao. Kwa enumeru mikukuta mine itungiwa dishriti ya Mapai, Mabalani, Masanjena na Shikwalakwala. Mfalme wa Gaza Margarida Mapanzeni Shongo kamba Mapai mikukutai ya kuavya kuengezeka kazi ya kurima.
5: A entrega desses meios mistos decorre num período em que a província ainda ressente-se da problemática das cheias e inundações que assolaram a província.
1: Mfalme wa província ya Gaza, Margarida Mapanzeni Shongo, akisoera kamba, kuperekiwa kwa hii mikukuta ya kulipakira wanu na mirindi yao, yangu perekiwa wakati wa província, ili kulalamika mpaka sambipa kwa sababu ya maji yejale. Dishritu nyingi barabara zinyata na kutoa mikukuta ya safari. Kinu chiwaji siranga tofauti ya kuenenda wajama na kupakira vyakuria vya warima. Tiwalaizira mashoferi na walongozi wa mikukuta watumire sana mikukutai watadawe konta e mikukuta ya makaya. Kukumbusa kamba distritu nyingi za provinsia ya Gaza mpaka Sambipa wa wanatafauti kwa sababu ya kuijala maji na barabara kwa kunyata pakulu ipita mikukuta ya ultrasound na barabara nyingine aziri kupitika mfululu. Muka wa mfalme mkulu wa Msambiki Gete Chapu awalaizira wanainti watukuze na uerezea hadisi ya bazi central irimposho administrativu ya Musawizi ndishritu ya Mavago. Gete Chapu kamba mala pare pawanae pakitumiriwa kamba mala palawa manjira ya mana ya juzi kufula tiziwa na wanu wa Sambi kawanu wapitire pare na wakorire kazi nkati ya kumbula inti ya Msambiki. Muka wa mfalme mkulu Kaswira Javi Jumatanui pokire kukola pokire kuona mala pahadisi na kamba atakupere kansada ipate pa wandariwe malapo.
6: Kikontinuemos unidos a trabalhar coesos e também nós vamos trabalhar, vamos juntar esforços para podermos reativar esse espaço para a nossa história não morrer. Isso que é gratificante para nós como moçambicanos, como pessoas, também para que os nossos filhos, nossos netos possam conhecer a real história do nosso país.
1: Geta Chapo, muka wa mfalme mkulu akisoira kamba, tikole kazi na umoja nofwe titakukola kazi ipate tiwandale mala pa, ipate hadisi isiriwariwe. Echindikinu, chema wetu ofwe kamba wa Mosambiki na kamba wanu, na novyo ipate wanetu na wajukulu wetu uwejiwe hadisi ya inti yetu. Muka wa mfalme mkulu Geta Chapo pokiri kuona bazi centrali ya Musawizi ndishiritu ya Mavago mprovinsia ya Niasa. Habari za inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Afrika do Sul kasema kusakula kwa pereka maembashadori inti mojawapo za Afrika ipate wakatafiti mwa wa migrasao baada ya kukuna uchaputu wa kufezewa wanu wa inti za panja. Cyril Ramaphosa, Kerizabari, Alamisi, Pretoria, Pakiswera na wakazi wa habari. Nkati ya kuka kukola kazi intire mfalme mwenzue wa Kenya William Ruto.
7: At the diplomatic level we are talking to a number of sister countries.
1: Cyril Ramaphosa, mfalme mkulu wa inti Afrika do Sul, akiswera kamba nkati ya siasa tangu pakanira na inti nyingi za Afrika tipate kuelewana nkati ya tofauti za tirinaye. Tipate kukidiri kukola kazi na inti za kila aina. Titakuwa pereka wanu mo inti za Afrika na dunia pia. Tisakula mwa wa migrasao upakaniriwe kwa namu na ngema na tisakula tikole kazi na wanu wengi na walongozi wa inti. Tipate kumariza tofauti za migrasao. Na mfalme mkulu wa Kenya William Ruto kamba tofauti ya kusama sama wanu konta ya kuwa aba vinu visakikana na kutokuwepo nafasi nyingi za kazi ikisababisha ushinda ka wanainti. Tifuka habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula mu inti. Sidadi ya tete ndiri kuvijusa pakulu na grau 36 ikifulata Beira, Shimoyu na Kilimani grau 32 na Mpula 31, Inyambani na Vilankulu 30, Shaishai na Pemba 29, Maputu na Lishinga grau 28. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za Reru Jumaa tarehe ya 5 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Zikishomewa nome Faida Anibal Bao na Makongel Junior Mukazi za ufundi. Kwa irini mpaka suku nyingine.
0: Habari za Cabo Delgado.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: makoma se ke no pentakane o lela ke nro se le hama pelo aka ni kusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wa sivela naka yo swani yo ku ve nkusha minutu mloko otokiha ni ha kumvesha nro wa nyaoni sabani nakale tura no mala nro wa dipitani soteni ke la ho pavela o rapi ho rate ne ni otere kelela ni mwate lo ke nro wa ko sueliha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nro wen lepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikuzi no uma. Mahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapi hanimasi wowi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulu pali oterekeliwa marote ene. Isinora pilis oterekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pilisa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavu na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Tupane la mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari uvikiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka muhisa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro gotela. Ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwoswela anisa. Yo sivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisapo, maishvida,
3: itanto amu.
2: Maishvida, maisapo, maishvida.
4: Saudi vida, saudi vida.
5: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola, ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba, kunawa makono maji na sabau, kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako ei ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF
6: ikoma choka budregado uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Kabu Delgado uka kusekretaria ya Radio Mosambiki Ipemba ema kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Kabu Delgado ukaliandikisi mpango wa pili wa ikoma cho Kabu Delgado Radio Mosambiki wangu kulisa nyimbo za provincia.
7: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, irikamba tane maji mapepe nopa.
8: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha.
7: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
8: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
9: Wakati wa wanemba

0: Salamas, msikilizaji wa Radio Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangu kwanza futi mpango wa wakati wa wanimba na wari ulikulongozwa nomi Feida Anibal na Makungali Junior mkazi za ufundi. Siku ya rero tisa kupakanira kuhusu kinani chiwatinza wanimba wakaanza kutumira matiba ya kusambala ya weta droga. Kusema kama matiba ya kusambala ya weta droga, matiba ya tumiriwa ya badilisa ankili za munu na tibazi zipindula kusikizana kamunu na wanu. Zibadilisa pakulu vitendo vya munu atumira tibazi. Na nkachi wa mpongo wetu timanga Bairu Eduardo Mondlani mala kachipatiri kupaka nira na mwanainti moja kuhusu kinani chiwatenza wanemba sambi wakaanza kutumira matiba ya kusambala ya weta droga. Sambi wakati wakunkaribisha mwanainti watipatiri kupaka nira nae.
1: Ismail Seleman.
2: Kinani tikinaaniza wanemba novia kinani chiwatenza suku mbirizi mpaka wakigurira kuanza kuvuta matiba ya kusambala yeti wa droga.
1: Evi vya tumira ma warapa ziwetu ne wakitua kamba wakivutavutanga vinukamba hivi vya kusambala sambalanga amnona kamba sababu pakulu kuwa kutokuwa na chakutenda kutokuwa na kunanganiza kama mbele kuno kanuka kuno achipucha nili konta bina adamu Mwenyezi Mungu vinavyo ya mumbire ikiwa kamba arifahamu ya kuwa kamba na katika situasyon sairi ngema tuwe kupasa wazangu siri kupata kutendeka ukupasa unsi na akwenda kagwira vinuka mbevi pa sambi ezi situasyon unzi kweli zukuja naye frustrasyon kati mawarapazi falta de ocupação tu kwane ocupação kuno manji si solução si okutola vino asisi okwenendera eu mwenendo kutumira evino vi konta mbere kwa madhara atakuwa zaidi ya kupundea sambi lazima kusakula au anacho kutenda lazima kusakula kurifunda kinu cha kutenda cha kazi ukuwa ukarifintiru, ukuwa upejireru, ukuwa kushumesa, chisaka kuwa chonsi. Kuro kupari, na kini chisaka kuwa chonsi, ya kuwa kamba, kukikala kutunda kinu chile. Atapewa kamba, auruku pokera. Atapewa kamba, auruku pokera. Chapiri, nduku mudari, kubadilisha, urafiki. Kimona pakule vini vikonti matenga warifunda, urafiki wa watenda ne rafiki ila jiweza cha kuwa rafiki mwema rafiki ila jiweza kuwa rafiki kwa kamba kusanjira kunyata sambuki mwana kamba rafiki ukakukuvutira njira ya kibaya jaiba lazima urebushi nayo wasakure wano kwa kamba waku ukisa katika waku panasui hakutunda vinuri mavyema chondi cha pili cha tatu kusubiri lazima kusubiri chane uto kusokera sempre kuto kisakula sempre kuto kisakula kuto kisakula kwa njira njema sio njira kunyata kwa njira njema Mwenyezi Mungu kawapo makeso akuja kukunusuru sambi cha kunyata ndio kuingira katika njira mbaya mbaya na kuanza kutumira matiba kamba yeye na matiba ya mwisho yao sio njema sio matiba basi iwapo tena kile cha waseza cha witanga jogabeti ndio chukuchuko vine hivyo na vikuja na vini vibaya sana lazima kurepusha mpaka warapa zingine kwenda warifungangira nandia kunuka mbele
2: na tafautini ija kuzidi konta siku mbilizi wanimba wengi uwavucha podi kuwa kamba wanimba wale sana fika irimu ya miaka 18 wa kwanza kuvuta na mapema tafautini zija ni ya matiba ya kusambala
1: ya matiba ya kuja na tafauti mbaya sana ukwenda kutaduka kuwa bandu kuwa mwivi kwa muna kuwa nyunga wanu mjira kwa asacho umanyue kurita dawa mwiri awijua kwa lakini nani kwenda kizero kuwa utaduka kwa kamba munu wa mava sambi sana mba kufika munu makamu kamba ya lazima vinu kamba vya repshi na principalmente wazazi lazima wewe karibu na wanawao wajugi na nchawatenda na wapi nasuiha pakulu nasuiha ikuwa bora kwa jove arukulawa ifazi ya usimana akiingira urapazi eu wazungu wa kuambanga umafazi kritika konta epa usaka usezerepia vinu sambe lazima akurijisitiri na uwe muna kuri kontrolari sana.

0: kwenda kafaidi kama ile kwa kama anakusikira eh ya kwenda wana wasikira chinyata kwa kule kwa kamba fuso wao kujua kuinuka mama na wao kujua kuinuka basi au kujua kupakana na wana wao au kujua kuapa nasiha eh kwa lotera kinani chumba kinani chema konta nasiha uba kuinuka kinachokuwa kamba maana sio kuja kwamba wao akiniyutira basi na tempo za vitala kama makeso hata sikira kwamba majomi wao wakaa na ambira mama kaa na ambira
1: na kirani cha mwala Israeli wanemba watu iranjira kambe hii hata wawe na tofauti kazi mambiri ya kutokuwa na kazi ya kutokuwa na kinu cha kutenda ema kuwa flata wa rafiki zao mwala Israeli kinani kuhusu kitendo kamba hichi
0: yetu wala Israeli cha kwamba warebu shenai kitendo kamba hichi tukijua kama mwini tempo zengira katika vide hii kuwa difisili sana kulawa manchi ikuwa kama mwini kanunya kanunya kama jinsa ya kwasa akirimba moyo sana sana akwasa na portu di partida ya juzu kutenda kwanza kuwa badili wa rafiki ewa ndi wa kwanza kuwa badili wa rafiki usakula kupaka jina na wanu kuwa pata wa rafiki kwa kuwa kamba kwa njisira faida na wampa nasiha mwema. Ikiwa kambo kenengeza huko hasa maisha huko hasa kwa rafiki zako wale achipocho huko tenda eh? Na watungwa kwamba kanuka itardi lazima kukenekeza kutuisha maisha mbali mwingine suku ziwapo mpaka kursu za governo za alavi ya projetu zilavi para kutenda kuwa kutenda para kuwa kupari kwa ne profesa mchana kwa anonse makese juu ya nani podi ije kupata faida mashukwene ndera ya muendo huu kuwa muendo mbaya na mwisho kwa resultati zitakuwa mbaya sana na makese muna ujita mwanyewe kama ni ijiwe siigi tena sambi sao namba kufika ima kamu ya ndu yangu, ndumbo wangu rafa shitari urepu shena ichu kinuchi nwe wakati sao namba kuhisa na witado fikiri vida yako kwa nyuma na vile sambi na vikwaji viwe mbele sambi pia vya makono mwako uwe.
1: Baada ya kupaka nira na Ismael Selumani kipata kujua kamba kenuchi watenza wanemba sukumbirizi wa kanza kutumira matiba ya kusambala ndi kutokuwa na kazi ya kukola ema kinu cha kutenda chisaka kwa chunse na kulandanisa pakulu sukumbirizi wanemba wengi walandanisana ndi pawagurira kwanza kuvuta ea matiba ya wasa chaputu thambipa tipumula aba na uranda moja tipate kufurai aba ya vipa.

0: baada ya kusikiliza Euranda mwema sana. Tukumbusani kwa kamba rero tiwankusowera kuhusu kinu chiwatenza wanimba kwa kanza kutumira matiba ya kusambala ya weta droga na tipata kupakanira na Ismail Selemani mwana inti wa Bairu ya Edward Mundlani pasidadi ya Pemba kusema kamba droga matiba ya kusambala ya kujana tofauti nyingi sana nkachi ya ukomu wa munu. Kwasa tofauti za mwiri na akili za munu novyo akosana na wanu wengi na athabibisha usikini pakaya. Nofeti wala izira wanemba watumira tibazi wasefuti kutumira. Na ile alikuwaza kwanza kutumira tibazi asierere konta zitakunjisira tofauti nyingi sana kati ya maisha yake. Kavya tambiri akosana na wanu ajisa usikini pakaya na mwenyewe akili zake zizidi kubadilika pakulu sana na noya matibaya yafika mpaka kulaya novyo. Msikilizaji, tifika mwisho ngati wa mpango wetu wa wakati wa uanimba na wari ukilongozwa nami Faida Nibal na Makungel Junior kazi za ufundi. Tikwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Wakati wa wanemba

Na 11:46, 11:46 minutos, tangu kafuti karibu na kufunga kazi zetu za lugha hii ya kumani za Jumai suko hii kumbuka dunia kukengera mali iyo mbikani na kuepo mekazi mema na suku novyo hii kumbuki wa dunia kumanisa kumaliza tabia ya kuvua inswi bila rusa na kutumirwa novyo vyombo vya kuduru manyama ya ripo umbari. Sukui watula kumbukiwe vinu vivyoiri kuundir nanganizi la salama ndunia na sonsh unidash. Tansambipa na uranda wa Luki pamoja na Otblas na nyimboye utelana. Nyimboye apatire kutunga na kuloza mwezi moja nyuma. Luki ndi mwari mwimbaji wa Sudadi ya Pemba, Cabo Delgado.

Msikilizaji na Uranda wa Anderson Mario, kwamba tafuti mwisho kazi zetu za lugha hii ya Kimwani ya Kitimbira hapa si kontrola ritunze na ufanovyo uti kwamba mwanzo siku za mwisho wa semana, msikilizaji rafiki yetu, tafiti kuritunza ukitenda kile kimoja aba aba na kati aba utende pia vinu kimoja wapo ndi kutoka sa no kuwa nofwe radi Mosambiki, msura ya provinsia ya Cabo Delgado. Kazetu tipi makwanamu na hangema kamba kuna kose risaka kwa ronse tankulebe la nsoma ni kwa mbanga suka zirigana na po binadamu sana makosa. Ta jumai ya ikumbuka dunia kunanga niziriwa mali yombikane ya kiwepo mekaze mema ka wanainte na sukunovyo ikataza kuroiwa insi vikitumiriwa vyombo vya kuduru na novyo kutenda kazi bila rusa. Watula ikumbukiwe vino vivuiri ndunia kundri na nganizi la salama novyo ndunia na Sons Unidas. Suku ei novyo yari kuisa kukola kazi zake mfalume mkulu wa inti Daniel Chapo provinsia ya Manika ili katikati ya Mosambiki. Sidadi ya Pemba huli ya Cabo Delgado rero tulamuka na grau 29. Ernesto Imposto, Hangarimo Casas, o Fundo Migeni da Mandala Mustúdio, TZD, Colombeira. Sokoia de Mangema, na Manzo Sousa, Mishasmana, Hangema, Santana, Caribe.

0: Ngira nyu ithela ibona phi.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ngino lela ni sirisa ho. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbalihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: ihapari chon provincia. Mwaha wohi kikicheria e distritu chikina kucho Cap Delgado wanapa herra urika rikiha uvaria miteko cho wahawehia ni uwana ni ya ikirene chimpankelia nhina humakalilo olimwengu wonchokola wela pwehu. Ngholili o provincia ni wahaweha monu welo kumutitiahu ni makalilo olimwengu himachile ihapari enre o Cap Delgado china wantiki hatia miaha chokirini toko upesia makoko wohi chuelelia uvaria ni utumihia wohi chuelelia ika ni unyokulia maluko owaria wohi chuelelia. Utonka chawa Lionel Dio Varimelu ulumachaka ilelo ichuma mahina wovirihia mahoko matano mweri kunetano ni huku nontuniane no makalelo olimwenku enre ukela wananyata i distritu chikina kucho provincia wa huku liha miteko chovara mafundi awa hawa kanghaku uonta kwani. Membro ompuinko wa siyasa ni nontarana ngole limulu pale afrelimu ni wahaweha e provincia o Cap Delgado enre umoja unapahera ukala e kapwiti yulu pale chuwana na ikoto ya nanyata wopavela unjereha nghaku wola ponwa hum. Carlos Silia ulumachaka ni mayo vaihapari nchana vapema wa wilawe ufranteku wa provincia nhina kumahoku majese ni upanke la mpanta mkutano wa provincia wa kholili o partido frelimo mkutano upankie ilelo ichuma istadi yopema. Utonka cha uangholili o siasa mikutano cha holili o partido frelimo chinachiriha upankele la ipiro chovikanela makachamiho ankunya laponwa ho motene chuwakali herla makalilo umana anamowani. Wanapo herra waku na makachamiho atu anuvira ni merinticha ya ibrapara inlutani hawoku mawavila sede yobalama mpaka iprasa yomavala nchoko hito uo provincia yo Cap Delgado mwaha uka nywacha usilili iprapare ni. Nene lonko weita mpaka wumahi kuala anamawani antumirela iprapara ikina kuwira apie umavala yetaka milanje chinchi chokalaka wani hansini wavirika nyaka toko kalai wetela ya pasi milanje kumi na kenta. Itwene inawachukuliha aholele ni anamawani owongo mwaha wunjeriha jia ihisapo chokalala mikukuta ni chicho itafauti cholofula icholia chaya toko chitongachilawe Kasamo Francisco ngholele onrita wote kateka cha inupa idishiritu yobalama. Ihapari chomalihera chikale chompira. Baia opema ni ferroviari uchicho opema melo mtivela anavarana cha umwira mpira masintano omalihera wanihera ni itasi o Mosambike wumpantu wa provincia wakuma ukati kwa 2 otana ni minutu 30 ipuwa yo stadi municipal yopema. Wopia masintano omalihera baia opema atimale ikipa football clube ontipohi verika ferroviari opema ntemile asosia sound sportiva opema. Ikipa inohala utema melo inohala urwa upanke la mpanta masintano wanihirania itasa yo Mosambike uonjo kuochulo wela poeho. Mgavarna uradi Mosambike ya chari hapari chon provincia chasomia nimi Nasra Darf.
1: Nandele, tunkuda na kwa kudebali dia mrijimbuli ya Cap Delgado. Vitendi vengo ndio magaidi, vinkukamushu, vitimbanga, madengo kupalalesha na kulumbata ukalao, kwa nonga kwa mali apagwa mwinundu ya mrijimbuli ya Cap Delgado. Nanangaledi wanashilangola, wangalila makumkrilu ama kaja, na mekadu ambone mrijimbuli ya Cap Delgado, Leonildo Varimelo. Andimanyi ya vitendu vyoe vyo ukalao, vinkwide vitandeka, kwa nonga kwa mali, kuengo kwa magogo, kukamula na kushulusha kwa dinyama javaleya mkati manga na kuimba kwa mali majanga pai. Varimelu anditangola ijumai wapongi ili tale mwanu mwedi wa sita liduva lia maikadu ambone mushilamusha pai kushidoni ingondi magaidi itandeka mudibuwa madinji ingupungula dimongo lia madengu kupalalesha mali apagwa mrijimbuli ya Cap Delgado. Kungana kwa Mosambiki ni uti kumene ya kuvalumbata magaidi kukola madengo, kukulumua, shipato, shauna pamo, mushilamusha kwa Mosambiki. Angushiri Lidia, membru wa ikomisao ya siyasa, shepi ndio kuwa Brigada Central yechama Frelimo ikola madengo mulijimbo ya Cabo Delgado. Carlos Lia patangwele na vandishi wa debali watundu wanga ujieni wa maduwa ncheshe mulijimbo ya Cabo Delgado alotokupagwa yada kunkutano wa membru utandeka ijumai atedoni mikutano vida vitandeka ni kulota kulunda dindila kumalidia vya kunanopa kwa mbida vya nintete vanamishana mkati mshalamu shetu. Ibalabala yuma kuvila sedi ya kubalama yenda kuibalashe kumavala mpaka ambi anapitika shana mikukuta na vanu ingano kuimbika kwa mapondo imbuli tanyile na nangaledi walutavi lokudenga upangaji na vikalelo kuibuama ikubalama Kasimu Francisco anjitumanyia tangu wakati wa shuku venitete vangupita dindila diangangongo kwa mbide kuwika kumavala kuwena di kilomita dioe kuliko 19 di ushuwe na kala. Francisco atedola ingano yoyo inkubangaisha vanangolo we shirikali pamu na venitete wanjadieka kwa dibei na ukamadianga kulapolo kwa vyakulia magwelo vakulima. Mishajo ditimu di baya di Pemba na muferroviario ya Papemba dinakubana Jumamosi hai kufinali mashindano ashikombe shaku Mosambiki upande wa mulijimbo ya Cabo Delgado. Pakulota kuwika kumwisho itimu ya Bahia de Pemba Football Club inditema itimu ya Football Club ya Kuntipwei. Itimu ya Ferroviario ya Papemba inditema itimu ya Sound Sportiva ya Nkaji Mupemba. Itimu ilota kutema inatwala shipito kugombela shikombe upande wa majimbo akushanya Mosambiki. Au ni mwisho wa debali ya mulijimbo ya Cabo Delgado nelo. Kushamekana nangu João Armando Nkova.
2: Ali ya unyama ngalo tindiwa ndishiritu mojo wapo za Cabo Delgado hongari ya kitaya tefauti kutunziwa na kumanisa kumariza uchapu tu waribu mali iyo umbikane upandeu wa inti. Longozi wa kazi zi nanganizira ardhi na mekazi mema dereze abari Cabo Delgado akamba wapata kuandika milando ya kila aina ya kusingiwa magogo bila rusa na novyo kuchuruziwa bila rusa asa kamba novyo mali mengine tena yombikane ya pita ya kitumiriwa bila rusa mprovincia. Leonildo Varimilo kaswira vejumai nkate ya kupiti siwa tare ndano mweza sita suku ikumbuka mali yombikane na kwepo mekazi mema mulumengu. Hakakisha kamba kuwepo wenyama ngalo nkaya mojwapo za provinciai kwa kupungula kazi za watenda eo za kutunza maliyo na novi kumandisa kumariza uchaputu wa kutumiriwa mali umbika ni bila rusa. Mwenajama ngulo wa Frelimo na novyo jumbe wa Nkonjo hutunduriwe kukola kazi mprovincia ya Cabo Delgado akengera kuwepo moja wa wanainti na kwamba ndikinu sachijuze kwasa kutumiriwa konta ndi namuna novyo ya kumariza unyama ngalo hutindiwa na kate ya umoja upata kutaiwa nguvu kuwepo maendeleo na kurimba uhuru nkate ya kuritawala na kutenda mipango ya faida muinti. Karusilia kasoravi kawakazi wa abari Alamisi panzire kukola kazi zake za muda suku nne mprovinciai kasakula kuwa novyo babanja ya wanachama wa Frelimo ianza Jumai pasdade ya Pemba mwanachamayo wa siasa kamba kukusanyana wanachama wa Frelimo kwa kusakula kupanga namuna ya kumariza tofauti zilipo muinti ikiwepo mekazi na maisha mema ka wanainti. Ingaripo tofauti ya kutoa kupitika sana sana umbarabara Ilunga vila sede ya Balama na posha administrativo ya Mavala upande wa sini provincia ya Cabo Delgado kwa sababu ya barabarai kutokuwa sana. Jumbe etika upande wa kazi za kujenga ndistritu ya Balama kamba tangu wakati wakinja mpaka epa wanainti wankutumira barabara nyingine ipate kufika Mavala na kuenenda kiasi cha kitambo 50 kwa kitambo 19 za wakenenda sanamba kuharibika barabara yo. Kasimu Francisco kamba aliya nkutaya tofauti pakulu futi ka ufalume kamba novyo wanainti wakayaire konta ongezi wa novyo bei ya safari. tieno novio chitai ya tafauti ewo kupakira mavuno ya ware kulavya masamba vya kuria vya kila aina. Baia na ferro viario pia kipa za Pemba wapima nguvu zao Jumamosi mchezo wa kufunga mashindano ya tasa Mosambiki provincia ya Cabo Delgado. Waseza nkampo ya mpira ya munisipio ya Pemba wakati wa 2:00 na minutu 30 ya jironi. Ipatia kufika mwisho baia ya Pemba Football Club, Itema Football Club ya Montwesh, Sambi Ferroviario ya Pemba, Itema Asociación Desportiva ya Pemba. Ngati ya nsezo kipa sakula kutema ndi sakula kuitika provincia ngati ya mashindano ya mpira ya kaya zero pande wa julumu inti. Ezi ndabari za lugha ya Kimwani swene jeni damandala.
3: Na hii ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martini, habari kamili. Hali ya ukosefu na usalama katika baadhi ya wilaya za jimbo la Cabo Delgado inaendelea kupunguza hatua za ukaguzi na kupambana na uhalifu wa mazingira katika eneo hili la nchi. Mkurugenzi wa maeneo ya eneo la mazingira kizungumza alisema kuwa jimbo la Cabo Delgado linasajili matukio kadhaa ya uhalifu wa kimazingira hususan biashara ya mbao kama taji wa biashara haramu ya viumbe vilivyoundwa mfano kasa wa baharini pamoja na uchimbaji haramu. Kwa mujibu wa Leonidio Vermelho alizungumza hayo leo siku ya Ijumaa katika maadhimisho ya Juni 5 siku ya mazingira duniani ambapo alithibitisha kuwa kuwepo kwa magaidi katika baadhi ya maeneo ya jimbo hili kunapunguza wigo wa kufanya kazi kwa timu za ukaguzi hivyo kuwa vigumu kudhibiti vitendo hivyo. Naye mjumbe wa tume ya kisiasa na naibu mkuu wa brigadia kuu ya chama cha Frelimo inayosaidia jimbo la Cabo Delgado amethibitisha kuwa umoja wa kitaifa unaendelea kuwa silaha kuu katika vita dhidi ya ugaidi na kukuza maendeleo kuelekea uhuru kiuchumi wa nchi. Carlos Silia amezungumza na waandishi wa habari jana ikiwa ni sehemu ya kwanza kwa ziara yake ya kazi ya siku 4 katika jimbo hili na ushirika wake katika mkutano mkuu wa mkoa wa makada wa Frelimo unaofanyika kuanzia leo Ijumaa hapa mjini Pemba. Kwa mujibu wa mwanasiasa huyo, mikutano ya makada wa chama cha Frelimo inalenga kupanga njia ya kukabiliana na changamoto za nchi kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Harakati za watu na bidhaa zinaendelea kukabiliwa na changamoto katika barabara inayounganisha mji wa Balama na wadhifa wa utawala wa Mavala kusini mwa jimbo la Cabo Delgado kutokana na hali mbaya ya baadhi ya sehemu za barabara hiyo. Naye mkuu wa idara ya ujenzi, miundombinu na vifaa katika idara ya mipango na miundombinu wilayani Balama alieleza kuwa tangu msimu wa mvua wananchi wamekuwa wakitumia njia mbadala kufika Mavala wakisafiri takribani kilomita 50 ikilinganishwa na 19 zilizokuwa zikitumika awali. Kasimu Francisco alisema kuwa hali hii inatia wasiwasi mamlaka na jumuiya za wenyeji kutokana na kuongezeka kwa gharama za usafirishaji pamoja na ugumu wa mtiririko wa mazao ya kilimo. Hatimaye ni habari za michezo. Timu ya Bahia na Ferroviario zote kutoka katika mji wa Pemba zitacheza hapo kesho siku ya Jumamosi katika mchezo wa finali wa kombe la mpira wa miguu la Mozambiki awamu ya mkoa wa jimbo la Cabo Delgado. Mchezo huu utafanyika katika uwanja wa manispaa ya Pemba kuanzia majira ya 2:30 usiku. Ili kutinga finali, klabu ya Bahia ya Pemba na Football iliondoa Football Club ya Montpellier kutoka mashindano ya pili ya ukubwa wa soka nchini kwetu, huku Ferroviario ya Pemba ikiitoa Asociación Desportiva ya Pemba katika nusu finali, na mshindi wa finali atafuzu kwa awamu ya kanda ya kaskazini. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.
0: Kiradi Msambiki himsora cho Cabo Delgado woma la ngui kuleli hapadi chon provincia uhala ukala ukati ukosoma ni radi Msambiki Alfredo Laugatikale Fontirio Central Tecnica mevo nasra dafu. Ukati uosoma orma 3:00 ni motu nloko nuwa minutu mitano 15:15.
4: Rádio Escola.
5: É um programa de rádio implementado no âmbito da educação em emergência com conteúdos de numeracia e literacia direcionado para alunos do ensino primário e para todos os que querem reforçar estes conteúdos.
6: Com a implementação da HELPO, uma organização não governamental, parceiros.
5: Direção Provincial da Educação e Instituto de Comunicação Social de Cabo Delgado.
6: Apoio.
5: Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
6: Acompanhe e aprenda nesta nossa e sua rádio comunitária.
4: Rádio Escola, uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. Rádio Escola.

0: Mpore woka wero kuna kala novu. Meshikino nesha kino tukaja apurupa.
1: Masala ni hiwa wera isonda chirivonya chiripili kajinto sera ni podi unere huwera chahavi lusi joti pia mo. Antawila ana mo anelandri kaya.
0: Antawila ya mo ri udai. Pura traveshi isonda chirivonya wa kajinisha kari ne wakani ni hini ri atu enji. Hiva no onesha manativa ni ri enji manashi kwe huu. O resentamento asimuje hawale athawali khoto mpaka na ana ani phanya akwawe ungkhala bane che sonda ye ini khana khala isonta jo manjira majali khani shegare majali owawa fini purune nana ninkhala ni mahalo halo
1: munala ke jaraka manana uta fiti masela hina yo pajara woria hina bajara thumire
0: na wakina wa himeria ni wore kwawe ni norwa ko hospitali webu phumphaya ka serdeza Serdezo lola puna himere hukira. Ala maja lala, andiji hinaye uruya. Uruwano unro wenwe uwi hapuaniva. Nhana nghelaka nishini. Ipadi jaminti litru yeye pun payaka serdezo lola. Pun helaka mumu itampa imoja pa reka 30 minutu shinginaju utumiri ina ali maja lene nakunela lene. Vano wankunela ni maja lale mareka ipuyaka 30 minutu. Panchako uruya. Uruya nyu mwona kura ni hela nchua nana. Vano washakawa le miteka ali maji ali au rapi haja lake mikuki nheleke makwawe putu miriki
1: nyapi mita kwenye muna wenya no kurumicha nyuya hina chopa lo kikichara ukumi wana mwani o 3 di febrero narene ate nyapi mita kwenye itafauti inone nyuni nite kwenye la kanto ni muna we mwanilu
0: me itafauti inona aka uonte kwa kwa lola jinine jinine akinona konta twali mwate ya mo itina himere aka kina sukuruela nyu Anu kitarihelela. Anu kitarihelela sana sana ni kankishiranya rikapewa pwana wa yawale. Ituyulu pale chinene chinene iyo. Ni ahokila malela, anakichuela. Bano pia wale nopaja mahaumanjira sana sana. Itu nahimera aga kawa miruwa. Pinipuro nera aga nipuro nikinasu kruela. Na ana chama arivona nipuro nawa. Kinkala ajomu.
1: Mwera jomu podo nera huwera mukanaka kajia mumanaka niwele hii kwao yo uwera.
0: Mwera jomu kinasu kuruela. Kinasu kuruela. Waba buwana waba. Waneria. Diareya wankubile diareya. Kina uiwa yiria kwa kwenyuno unishino uka kajionu. Kwenyuno uka kajionu miwa buwana waka kinasu kuruela. Konta. Ye tuene yeyo. Kahimera tuwayo. Anaki tunela.
1: Anaki kupale.
0: Anaki kupalela. Nikona pia buwana waka. Wiria wira. We. We diareyo luna anjolo ne. Konta. Itu na himere aka atu insiksa ne huwa ki imara che huwa mocha pini poronu kina wi waka sinda kwa asikwa ka pandu wera pili mithinwo kwa ya bazili wera mikar pali ta khoile lwa pimani sukuru ela
1: asa kale thula mwenye ba nyanywa mathu no hiani chuku wera ntekola tinyumba hie ntandia sana omwan mo bano okela tuwa mula cha tibani ahala wi helela ndita kalaka mwani momo ngale tuota kalaja nivira nivirika nike manana ni mopolo kambito kwala
0: Mawapuwele panko ala mechiloone la kuparo manani overikani ha.
1: Paro tuwala wajuwele hawera ureto la kuhuwania, ureto la niliwani la mwasi neneu. Na hivareke ila mpaka la.
0: Nani puro kituru wa wakani. Kuta ni hugu na ahima, kuta work na ahima, vanu mana ya niholama lela. Ukani ila trena, mpura wakala ila trena hina anu vahajia munano. Tegile kute nupa wira unapanya, inupa yo hila trena kivo. Ukala wira sikoloni inupa jikwawe ahuhelela de latrina jikwawe ahuhelela ja mashijinene jine komujari latrina miliorade jo tengeja sana sana kachinjiwa lijo opoto mwela ja
1: tabusukura lor pale mwenilu isto cho varra di msambiki mso provincial lo kandar kandu fraka nirivani ili kali programa yo himia cha manana o wika lihirani o unu iha muima wanini hina cho wakulela itafauti chino kunya i provincia yo kandar kandu niri unekali mwani o 3 di febrero I district la yon kufi. Holpali halu chowile cha salama nchina.
2: Hei minaji mahamuza.
1: Kantwe ni muna we? Ni himere ketu kwa makalelo enyu?
2: Hailo meta ni mmo. Na huli mamwe jana gale. Kali malehu. Ya ahome na kuole wa mele na kuole. Mtoro. Mtulata. Vanu wa walipula bale. Ahali ole. Uhuntwa cha. Asigalwa. Nusukwela mantiyo nkwale Nihinjuwele kama nula angela Kanajuwele
1: Mane nawa novara ni?
2: Opani baba
1: Hina mata ni momo Nivari ya nwane nawa Kama nuhi wa muna lewele wera Nwane nawa uru hepa hepi ya joja
2: La hepa hepa jole wakalua kani
1: Si wana lint isi ani?
2: Si wana mana kuhu Tutu pili Imari

0: mana shi mani ya
1: jara jon ko hesinya hana aula mena
0: baba no gella ko ne sau ko fara
1: no hala wala ni
0: na mala na ko kutre
1: Chenya baro tumi ha baro atuna tumi rumane niyo.
0: Ya kumele la baro tumi ha na tumi ha. Ehi kule wan tumi ya ya na jana sani hu.
1: Tumi ha podo kala soko wohi di yana. Amani sababu yokuwa hino mpela.
0: Chenya mare no tumi kazeru. Fa baha chenya mare fa kushola. Lebzera.
1: Podo na ruhera muna wenri mpanti wa holeli dini ya Islamu.
0: Ya sawa sawa.
1: Kantweni mita kono kurumi chenya chopa la wa himera anamuani wala kichera anamuani wasomi ha ichi kula makalelo orero batokoni.
0: Na kichera wira mapapa we. Kasih macam apa? Isomit second story kungwe, punya hanya undo bermain di luku. Jadi, hujan awan sih kita, hu, sih kita hule, otaya. Baru baru kan nana sana so paraja kan komu sih kita usik kini hule.
1: Aswa.
0: Baru baru di luku lagi jalan. Kawan sih kalau ni nak hujan kemana pun hule hutan kulaja. Hutan kulaja leh hu. Di sekali jalan kan nana cedah ni siapa ni?
1: Ano hina wama kalelo o oratarata kamana no nipini prini proni ntuku mani ya natu nchi ni vale ya himia itupitu vale kila ntuna kumana vale nulumo aviraka ahimia ka unkele lawe
0: uwo na hile ya mapapa wale ilazirina wale akunya na hile ya ilazirina wa tikilia ilazirina sinsoro wa wale mapu siyana le tampemu hali soro haya
1: Yani mama mapapa wemo muno paka maha ni majo vala amwa vanala kamana I district chikwa unyo I aldea chikwa muno niwele ankala majo vipin tukumana uvira ya uombula ni haka asitu mana ya mashefi ya
0: mwukila kumelela mwana mw latara uwa awaga mwono wa masasema mwana hivyo lalutene na wazukurele
1: aswa
0: iti nahuwa zene hotene mkala sawa sawa
1: uwi wayole lia na himeri ya ya nete la yeyo karna utanyi fuila himeri ya ni mapapa waya
0: kribu
1: Bahinri sana mwatu wa?
0: La, yope lamu.
1: Kantoni muna wehali jo salama njina?
2: Mi salama njina karikitu mwalia.
1: Rikitu mwalia. Kantoni muna umwe rikitu? Kani hime rikani chombata ni wenyuji ni wakale nyo batokoni?
2: Umata ni wakango. Nahomala na kuole. Ahomela. Ntorole hontola. Nsele nle yole. Ni honkura. Mpaka nava nirima honkura yole.
1: Aswa.
2: Mantionka kanna yunji wale tingele lengi. Kamana kanna njuntipa. Asivali mama tani mo, noni ahabo, miriti awe nje, mpaka nava niri matatani, mwanchu kupakupa chitu cha elimu, mana ni hawira chani, yole atoli yole poti ni mkureka elimu.
1: Aswa.
2: Atoli ya katoto, hini kanoje ya wipula navira ni totaka chichamu. Hintepe husukuruela, ni wapuwa ni wakavale, kena sukurela sana kotene. Nava kwa waru, ahoru wache mashkola ni, kwa waru na minawe, nsomo na minawe, Funde pa kusukura leji jamu kina hakelo shikola, ula wakani, mwona nike kunya kwenye uo.
1: Aswa.
2: Melo ni nroto niye nyubate nyu notu hala.
1: Aswa.
2: Kahihivano. Hina avira nyupu halaka. Funde pa kusukura la jole, ni wapuwa ni wale. Ina wana mana, ilatirina chakunya kihovahia. Bacha nogi nohovahia runyi, anogi payana. Ikana nakakata mwake ilatirina.
1: Aswa. Hii wale unjereri ya.
2: Wale unjereri ya. Ihotepu sukuruela unjereri ya vali.
1: Mana mahali kanata gana.
2: Mana kanata gana.
1: Maswa.
2: Panu mi punte pako sukuruela. Maate ya nimwe. Kino na wirari anajama. Kinere la wirari asikwaka. Ntekuri yako olola. Ninyu wakani kamana miva putu kona wa mahukumeli mararu kinaru avati. Wakani wa mweke maati niki. Mikiringhina. Mwansi kitini mwe, kina watini, iwora chotene, upia tozurwa, ashterezurwa, mpaka uruwaka wakati yomapingosha. Iwora chotene, kwele silopanale, anu kiswami anawa.
1: Aswa.
2: Niwe hanana ayina najala natapa.
1: Aswa.
2: Puswaliki, kulo mpaka lugu, kamana iya, mwunehani ya uvira.
1: Kwele.
2: Nurwe hungu waka ninchwele nurwele hungu.
1: Kwele.
2: Masie nihi mera makeyo, mpaka wanchu taratara yeyo.
1: Kwele.
2: Nitaratara keyeyo, asikwaka. Pone hii miaka jomo wiravi kinaate pusukuruela. Kamana kere la tuale. Mweke etamana ajo iwa wore na pia lengu. Unea una watimia.
1: Aswa.
2: Vale kinawona mana wirari anu kifunela.
1: Adijunto enyu uyo. Kamana unakala kanyini huku nuwere ya mitakonji jihemeleleke.
2: Uwa nandelo kumparari.
1: Aswa.
2: Kinaate pusukuruela iyo litwile. La kanayo tepi haa. Hii vano. Kinaate pusukuru jine nefuti.
1: Mamu muna we. Rikitu.
2: Rikitu mwali.
1: Halicho salama njina.
0: Njina ka Dawudu Ngarasi.
1: Ya Dawudu. Mpona unvara nimo ntrezi mama kwa hivyo nujo vya vya.
0: Miwa kina hati pa kushukuruela, nujo vya kola.
1: Mm-hmm.
0: Nena nabandu kukina nshukuruela chinevenchi. Maana himo ntekwe humulu pali makala. Ukotu la makala. Masi makala ni varaka chicha malikano tepa umala. Maana chihimala po apuwa sekretari uvale, uira huwa mwano uimimo. Ahaba na latrina, ambaraka jamite kucho latrina ni.
1: Mm-hmm.
0: Ni ahokiri ya rito igurupu wa yabali wa maadivista. Mikina hapa nga mpante yole wa adivista ole.
1: Mm-hmm.
0: Ilikina hape pushukuruela, mite kucho vari ya panka inyo.
1: Aswa.
0: Mm.
1: Urata harto ono ni batuko ni wa mpana mite kwa mkurumicha, mite kwa ni?
0: Sawa sawa, kina arwa na mpante owa kamiva ni wanu wakavale.
1: Mm-hmm.
0: Kina hape pa uishukuruela kimwane inaga nashi kwe huu wapuani wale.
1: Mm-hmm.
0: Kino panke limpeza mana wanarite mpu uchopula, malasha na amelavani va. Ni utakala jangwa mapuani kina mana ni huli mpara jwa puani vale utaki thatapo utafiti latrina wapuani vale kinera wira wapuani vani nirapihe kemi kukinya maatiki tele mana mwani humo winchi vache iroza unye maatiki tia winchi vache humo ye mila maacha alale anawa na problema senje melele ni vuhele jikimatiki tia ala na kuchakucha kwa wapuani vale ni mana ni heke ikokola nye utipela ni heke chicha moyo na pango ya mana nayo makali loayo
1: kama na isanti na mo jo himi wera I kavo hina santi na mo masi ala matafitelo mpana
0: maji matafitelo ouria maji matafitelo hiva no for example mo himba je hunyo pinya jo vathi winje winje nye hini na wera uchama aja ale akunya nani wa ila ka certezo ni kawela ape vale anapanga ka iparti na wale kampanya kuni bahaka inupa kwanupa unika wala certeza itempo hingwenye e mabarsero mwana cha manitrio akunya pano mwana certeza hinkane ho certeza ninamani hukuti hamaje lali vihi ha uviha wanviha epo ya kibolaka proana ka wesha mbaldi ni chole ite baldi le puta pari kitampele uira hikila kila je ashintutu itepe hakama ajali kuwanja kutumiria uria yale na kana certeza huyo pohela ka maji ni mwe na pangamana nayo
1: mama mpana ko phela ka kena hala botro hela mpana dahut
0: kena hokole lia totho nimi ke hote pushu khruela
1: aha aha ave ka munaya yo mona wisu cho farati msambi ke msop profesa lokal dal kanu kantra ni china
3: mi vano kene hani an china ka ni hoa bahia
1: ni hoa bahia
3: nae
1: ne ren kai baba kantra ni munawe mata ni mato mite ko cho mata ni toko kan hi mergan
3: mi mite ko cho mata ni kena shukruela mi ji kinrua na manakati cha wati himada hapa hapa walale wira mamata ni hiva no itafautile ni nukuma ni nukumana puriku wakati na anjade huwala matani mwena halitafauti otolia wakati wa anjadu wira otolule hina hukuduwele wira apa oti ni napatikana yokuria yomanjira miji miru wakati cha wade mpaka na kuode ahanjo uyaraja bani pude le kiparandi wakati kiparandi aipuda mamata ni mwe yenji vacha maji na kuonkwawa hupata undwacha menjivano ko mundu ku kantua mana ntu
1: asa
3: la nina singu mihomo arika
1: apo deno re hoera kampanya nanta no tumhe chole la muho ulu wa mu
3: la mu hala wona nyama na mpaka nan hakwa ni mo da na waya waya wale nanta no kanere ni kampanya wo pera hutumi hasana
1: sonra na chopela wika li hera wiki ni chera basi
3: kali hera wira na hasana wira ni hitepe
1: wana miteko chora tarta nyamu na wani somi hekeva ichikole irena nyonyoni watoko ni wanyu
3: urata tarta chami mikina ashukuruela uruke mpaka miwa genkara kame mpuro kumitete saute vano mpaka ni naa vira kawafu ntatu manana ora tarata chajinana chinkale huu wira nivukule ulureta wa malaria timana mpaka wada sokorishita horwana wira ii mikina asukurumu malaria yu timana hini naafunda na manero wira maachi wapuwane wakoma chaka sage maachi antukena chasina mwanadale kuntari para uhia hia chavale kalaka mahuku mararua nari chimbotu kala malatani hini na wakote haka napanyaka mapuro manachode na kala wira nipuro nirini tikiti hini na kumakapu paa himera kapo wira ala nani tikiti na jiraiva ni maachi manakaji tempu yei itelela kuntari na mpotu kala wapuwane unakandeni madashi wabade matikiti wabade itu hina himera na pumana manani ora tarata jie hinina kala sana.
1: Niyo nchoko nukale nyo podu nere kwera nyo tuoti nyo portavozi ungo.
3: Hati wasi wasi.
1: Aswa.
3: Kina puruke akinuove la puruke konta yutu himi akawira miwa nui nikalekejo nimikina afundi ya hini nofundi.
1: Ana mwana anete la yeyo na hori le nyayo.
3: Wala mwomo kiwa uiwa kamochi himada ya ayo ayo asokorishita ya murati ya mwo.
1: Aswa.
3: Wakuveru nani njendra mwo.
1: Pima mwolpale, kinaona kamtoko ii. Pima mhimeleli mwo.
3: Asante, nimiki hotepu sukuru puruke. Nyo rika rika jutuwa wanuwa ii, ki hotepu sukuru.
1: Ay, asante. Una wengato ni hali josala manjina.
0: Bakari aina.
1: Bakari aina. Nokuma edisiretoni.
0: Makomia.
1: Makomia. Tawendi kotombo. Mwale mwakani.
0: 2020. Vanijile emu. Na mkika sana, nishukuru.
1: Wahi boi problema, wahi matatizo na shinena ya?
0: Na danyeka tangika sana tu hapa moja tuangu paka nila.
1: Asante.
0: Nomni zidi kushukuru radio Msambiki.
1: Asante.
4: Mente na yunilelo menaje.
1: Mana yunilelo kantweni kan American uyo mwamwe ni nyoyo. Rutuluyo. Rina mieri mikavi rina miaka mikavi.
4: Rina mieri micheshe.
1: Na mieri micheshe. Owancha onaye leo neraru.
4: Onetano.
1: Kantweni, manana chingweti henyu asane henyu mwamela kawaira ushpitali parupenu homi vasina nubanga chani mana.
4: Kenancha urupali rukulu, karupala kirukulu, uru waka ushpitali wapere fisha. Kapere kifisha wale, ancha kawetu bezuni, upezari ya mpaka upihira uyara ushpitali, kayara kawale pancha kumweti hamana ushpitali, mwahamia kivasina, uwere nya unruana, jote ni kinaba jo hospitali
1: malamalo urani vasina no homi vasina ni miaka mikavi miar mikavi awenyoyo na wete hospitali vasina ni mpaka miaka mikavi
4: e upezu ni akina hia wera mpaka wale apihe ke mieri se miaka seji ni mieri jaya seti
1: wapi hia wahomi vasina mashifaita none lenyo asani nyuma wetu ku hospitali ya homia kivasina ifaita none lenyo
4: ana kala sana sana no kumiaya
1: wahao virikana mwana homi hia no ohet hospitali wahao virikana o analikana sana yo
4: ana virikana ohet hospitali ule na picha ni uwere aje wa kuno kale lutai ana wet hospitali yo awerenya bale aba hia mirete na aplika reja sao no kumiaya na kalana.
1: Wacha mina matoto chingweti hasana ya hospitali nyanya ishanu. Nyonya chia, ishani nkalisi ya ni amwana kamano la werenja ka olo tunukulu vila chokwari ya chotipia. Chomowani.
4: Akintuwa la shineni maji aneri himeri ya kasu uhitu na waya shineni.
1: Mina matoto kanoku macha kawopa mwaha?
4: Naoko macha kawopa mwaha. Maji akintuwa la kulantu ni roho hawe.
1: Vano nyu. Ya ingweri hingani pia kani huko kenrua na mwamu na kola kenrua na mwamu na kola ingalisi yani ayo hapo nyaka yeye
4: aya na kinavi hiroho para mwamu na yame inaki vihiroho para shana kaya werenya ni uhano miha ijasau kafaltari mwere mmoja kiruaka totapiha kamere mili hina vasinaria na vasinaria jovi kana chapele nyu vasinaria nyu umpa nyuhoreta.
1: Ifaitani wane la mwano homi ya ibasina waweti hospital. Ifaitani wane la ya hawa nera kamu na wakuba weta. Mwabacho kani tafauti mwana na homi yene mwane la umbi hirutu
4: maju urupu shelelia inamali la ibasine
1: kinakali probleme yungkala nrete.

0: I programma Yolaka Niyo Himecha Miaha Chopavila Wunuiha Mmawani. I programma Yompinko Wona Sonzunidas Wajra Wakavira Asana UNICEF I Kaviheria Kani I Radio Mozambique Nhina Chwakulela I Tafaut Chinokunya I Provincia Yoka Delgado.
1: Nomala hiwele e hapari cho 4 horas ocho chelo ni otro la mpanti wona ili ni woma ila wo i programe ila ikanle ino himia cha manana ogunu iha mawani kamto kuchicho wakulela ala kanle inye chikanle itafauti chino kuna i provincia o Caldelgado ikanle yompu ingo na sonzumi jo wacha rakavera asana UNICEF ikavranka gai ni i radio msambiki niri i mawani o 3 di febrero i distritu yonkufi ifaitani wane la mwano homia ivasina o weti hospital ifaitani wane la ya hawa nera kamuna wakuba weta.
2: Ah, na wangu baweta, na tuka sana sana, rutu wale na kala na huku mia sana sana.
1: Mwabacho kala tafauti mwana na homiene, mwana la umvi hirutu isani isani, mwabacho kala na ula mena?
2: Iyo ina kala, ni huku ni mwamiye nyeno, ina umvi hirutu, maju urupu shelelia ina malila ivasine.
1: Kinakali probleme yu nkala nrete. Ni hospitali umaru wakavale. Hinapacho varianteko nahimechere. Werelelo madi nhalu homa ila ila ila ila.
2: Nahimere.
1: Palestra nakalaka.
2: Nakala.
1: Kahunakala upapu ilia mwavirihaka mweri mocha wahinura ni huko norenyu. Mweri norenyu. Amfirmero naviruwaka.
2: Naviruwa wera para umfaltari hamweri. Kwanta apidikari ya kajinchi vale. Yena na werenya mwano uyo.
1: Ano nora tarata ni watoko nuno kan hindara kani nuno isiene yo watoko yenu vare nyile kon tawang wale ba ore rene ba won ore ro wana le nyu wo wani won kan himer kani hino nele ni virani kubaka ni varala kamiteko isiene
2: kimpanga kuani unasha mana wa mana kola ke na kumela bate nrapiha ngware ha chikuo onhia Kwecha wapuani, rapi hanikuki, ilatrei na kiha na shina mwana wa shakaba liwa harapi haa. Wawari hachikuwa andruu shkola, peri laka haya andruwe kushkola. Angala yopu halaka itukaka. Ilatrei na hihavo yukalai, ninyo jitipienyo kihani, shoro hihavo, chikiti ni hihavo, yotene kihana.
1: Maasi ala.
2: Certezo ihana na washavale na hela na vintini buhela ka certezo kunela mpaka orinhimi yeyo pukunula ka ancha kutumiri yehimaleke valorupu shelelia pukatelaka yehikana ke certezo yo papiaka uriaka ashelelia kavale na yo pukatelaka yo pura pela kamikuki
1: Ishkolo yote nila yeli mviri himia kana holeli lela ni ayo ana sauda na sauda yayo pia lela himia lamu wera muu wana nuhao muu
2: haa
1: ninyo nera mvarela kanteko
2: nera mvarela kanteko
1: nungonu rera watoko nibo
2: haa
1: pajaka wewele wera ureta omiruma nungweri ufulano
2: haa pajaka wewele wera mwe lelo kurupie haa
1: matava ya lahana wana wahimia wawera na ato matava
2: ihana
1: Tera? Oteni, tereria?
2: Aha, oteni.
1: Iya.
2: Makorini.
1: Mwema mwema kante. Wema kwa shwa? Wema kwa shwa?
3: Msimba.
1: Msimba? Wede mwaka shwa?
3: Wede lido jimede 20.
1: Lia na lia ni yani?
3: Maria Cesari.
1: Maria Cesari? Lido jimede 20? Manamilo lava dashi, kajamu.
3: Manamilo wetu veni kajamu. Tupokelela sana. Tungushukulu. Ndiwe kapana tupokelela sana wana tulinganga shinu na po yankwida tungumpokela kuli mungu yake mwini nungu na shirikali tungushukuru na banditu pamala abana batulingengi mala mwa banditu panga mala tungulima so na mwaka inganu mbula inditonya na mene Patugi na panda shambu liduli ndivala na bamendi kukulanga uti linjele kupanda kavili Pane mpandu wa mbili, njia didi manjikangi sana, kwanza ngambula kutonya. So majele kudimongu dia nungu, tundipata padiki.
1: Yala.
3: Na mandioka mala mula pali, so tunaku sheya. Nilandi nikuwa neka tumanya paipo, shakulia shi tundipata padiki.
1: Yala.
3: Tundipata padiki shakulia. Mpandi wa media au, vene wejua ngondi dene mpanga Nji dikoke hadi. Pale dikoke ambe hapa ndiharibikanga. Na medi na pende tuvano tunkuanja anga kuva uvangila medi.
1: Hello.
3: So veni vendi ndakatongodwa na kandi anga kavili. Eh.
1: Akona medi lo mwe mukatwala kwa muda na ukaja mutumida dao kabiku tenda.
3: Meni medi tunguteka tunguka kukaja kula veni wajungu mwa vandi na natupa deserte sadi. Tunkutwala tungutaya tunguikala bhai. Kapita yore tunkuanja anga ukumbila.
1: Hello.
3: Na pakaja tuliamba tungupia ila. Tungukanga vyombo kuvika sana kungandi tungupia ila pala patutaleka pala ngandi mwetu lala utimu vyombo tungupia ila pala mina tukodi vilweli vyevyoye avya malari na kualisha
1: na kwanu hila baba tangodo vishilwele vanaida nao wao untangu lapa do madengu alo kole lala pera kuvinga nga vilweli na panela vananyu wano baba shangapa do vilweli vanaida nao shino simuiwa
3: awo ushwanga so natiki nange ingano yetu vanu Tungutambu yanga shirika lindipoka lela ulwele. Kumbi dao. Adi kwa lidi mongu deo dago. Majunji ndagwa na meni. Vyani vyambu na mkode munu junji. Andiunji kanga pala vyani. Vindi kala ukoku wa madudu. Wapali wa koku wa dikini. Apani wa koku wa wakauka na inji la medi. Tayali wako kupata ulwele. Vana kwa njanga kwa lisha. Vana kupata malaria. Ulwele. Wadabane badado shirikali lindipoka lela ulwele. Vanditaya. Wasulu mshirikali. Pana nangu ni kuvala ili vavangu mudi ngandimo wakauma liamba wapia ile vyombo vaukange ngandu utuwa peilangu utipa kuzinja pa wapia ilangi vyombo vivipambone unamuona vana mandakulu muka kuwambone ato maluele vana evakode joshangula ili anangu ula ili ila wabani nteti uti
1: elo ala ni madengo la kaleka akure sentamento kusentura
3: kwa elo
1: la muko mweno po Tukaa kunya, ndi nalio untamulini ha?
4: João Auster.
1: Ana ngonchu watu. Twauli ni madengo leno. La muko mweno
4: ku centro.
1: Koko.
4: Madengo yetu tukwa ku centro tukwa madengo kulima. Tunkulima na tunkupuanga. Aveni kaje setu chunkuwa shimu na meno. Na maigwenilo mbona meno. Na shepu wetu tuimula kila wakati.
1: Ndio.
4: Kutushinda kutulime. Na kulupile serikali. Inda tudisha kanji. Tuwene tuwena di mongu. Ya kulimu. Na vilwele. Ya tuwene. Tupukushe milangu mumu tuikali. Tunalindi ilisho wa shindumba ala. Tulindi sirikali. Meni shio wa kuimba ukali ulula. Imba utendili mpeza panangu pako. Upia ilange. Uimbi liponde ya kutari nyuashwa. Ulikandi anga panangu pako pukushe lala malwele. Medi pamuteka. Pamudi na ukaje. Vyo mitele yoye tupevila. Vibidi mutae. Mulindiri dakika padikidiki. Mweni mtumimedi lala. Kwa mboni. Hapa pa centro pa tuwele hapa. Kwa trade ferrero.
1: Elo. Hala ni madengu la mkomo enu hala. Ni momo nya?
4: Momo.
1: Ndiwana shirishinji? Shakwanja deje?
4: Shirishinji angu na wana shini.
1: Matatizo amuvane pamu kwala?
4: Meni.
1: Amuvane eti?
4: Tunakuwa wana kushirikari.
1: Bae. Tuwe pamu. Javitu mkandwe mpana.
5: Mingi naji mi Hasani Asini.
1: Bwana Hasani nusho vya mvara neria ntreji mumu.
5: Mi nusho vya kamumu kena shukuru mai nduku. Kamane ire kumvara ya nrita uhiriwa wa. Mi kina shukuru mai nduku ninte kumvara ka kihana niteko mtekwe humo makada.
1: Mbaha makada.
5: Majinume ruu yuru pari ulima. Manu pumo na kumakapura kwa makada ningo. Chini kinuona wiru pimiza kwa chumichiri mmo chwa peda wa kuwende ntu uvara wa rihina kumendi programi kwa wate.
1: Hano mata ni mohu panyaleni. Mitani hapo ipule pule la kireru urupa chinene ichole chinji chihona uweria utoli ulava polo himi ula uli wantoro ulava nkandwe
5: la umo hii mwenye ndugu yere kantua mwana binadamu mashina shukuru mwenye ndugu wirari yeyo ni paineo piyawe hu mashi itada ni hane ulupade purke pude lehoni hiru reta mwinji hino mamba tinuotene reta mwinji senafuti wabani huwane yetu wani umare hama ndionka mandionka nare kope kanachuwe na kuma kankuma nino kira pinere kutafautu ya itada ni hane ulupade sana
1: wana mpana nkanisomi heke ijikole lava manana ora romaka lilo ova toko ni wachara wiha kela ureta wa mirimani ureta wa malaria nira toto chikwina miteko ni chore ra uvara mpana ni wakua ni wamite kumvara
5: mite kuchavura rata ni yenye kinoona wira panga jihimele ape vali wira rihumu kanda tafawadi kamana wakula utanujo jiru na himeria ni hii kanara ni hila ali ni himeria le ni natu posho kuwele kura ni hana ape omani omo ampeo ni himeria chote wira ureta unkikijiri yacho ni hii nasu kuwele majipaka naba ni ureta wawo wira chote wira na shukuru mai ndugu kaje mm. itikwawe
1: kwa hivyo hana matavi
5: mimi matavi kihana mm. au kompleto hata maji kihana tofauti kwa tanja utare de maji mbo utare de la yupe na wira kwa yana rutia kwa hivyo
1: mimi hauto takaja
5: awe wira wika lehera
1: uyu tuni hisa njebe wara ufanya ni
5: hata yako mimi tofauti wira hiru peke mosheteru ni na vile dunia maji ni na sita wira tuna ni kwa ni mmo ni mani hakuri sente mani muhamani hapa jawaga
1: wo wo tawa hapi yabo
5: muri pari mani wayona
1: abari haka jele matavi bu
5: kwa yari haka jele kumeje matafura maji tu himu kumwa ni humo itingi mera hutano jojilo na hote fendi wira hii fadari hirupe wonene hirupe matavi ni humo ni kwele mamu mani luku vale ah ya ho virfile mani hina ushele liya paka nabakana kumeni tofauti wa malaria
1: Oh, he told her, Akuma, one mom all of the way over to Lania Ramela.
5: It is to be a good name, remember, I mean, I really don't remember. You know, winter and took it away, Pacana, Pacama, Madisuka, to his fellow, Kumu, and Bale, and Gallian, you watch a Cavaleono, one who lives near Nono, even Hiko, Hini, Hera, and Potti. Maji, ah, when in Lugitavo, Yaherania, Commander Himia, Matrifoni, Maji, can you call your own Rupa, Homo Aben, and Nan, he made a music plan of campaign, you know, to be where Aben, he never forgot, or in it, now Pamalaria. Mano kwa hema shater na horu firi mira fatani kwenye mshater numo mmoja hizi tiki ukumele vate.
1: Ah, pimpavela nywera ba itfila na himeri ya kavani hakuwe kuvarla nteko na ukome kuna upoto wa kala wari kweli au la mena.
5: Ah, pre manna ba chini akumele kweli majinji wintu wa chowati ya. Itu telefoni laba no soma chinene. Inji chana apa wimen darachao face face hii wana wira hati himiti wa kweli. For example, ukumna wira kunaji holu maji. Inna paka nashiru na wina nashini mvitiri na umuna. Malaku oh hiti ya, mshikwa wa yana katuli tewe ni awatu ukupar jine ne, hina pa chupangele ipalan, porque na halpa chupangele, farangu na mano oh hiti ya ni enaka, televisor ne na mana na nuno hiti ya no aja no kaka chapin ya mano inkani chowati ya, puma na vale, mi itini ulupa ningupala ka irati, porque iti himenrati ni chote ni hokala piye,
1: aswa,
5: mshin telefoni ni, miki wana kirona telefoni, kira wengine chupa uvanja jine ne mana wa, inuintu iti wengine interaji.
1: Amara kabawa kima challenge wera maila molmo awo thalai wera kwa anapa parala yovarania ni katela yao pia
5: mo yao pia majihi manmo kina shukuma ndo
1: kana kanchari helele
5: na sheri helele ni paka ndaven tu himu na hiyo kwa salama waka hiyo himu na kwa nchi salama ini pia kama wira maendo kupieli majihi mo kajana njuri pia programi
1: chuo tianyo mu kajiri na mapuru haya mo
5: kwa nchi mo Nera no one, Gani one, Honono. Power never no one, my show we have with Hawking Kumenda. Nera Hinda Wona, a police at Piacana Porelli, and Grand Trillion Pay on Beretto Canadia. But I mentioned Navigator, even an issue he can quail.
1: Aswa.
5: Ah, Pinsuku, the Fritage, what young man who more. I hear you come a little back on rail, Manchukuma, Makalava, Nino Sukre.
1: Yeah, Kinamapuraya.
5: Ah.
1: Kanorero wa mbolani ya nina kujipa wera uholo.
5: Na inda wanda kujipa probiru paya nako hakuwa hanyanava nchina na yano.
1: Bakiri nini probiru?
5: Probiru.
1: Kifani?
5: Haa, nini warinja na hata hata wana watata wabina itu niya puru mihili ya kamila no. Majimeka kikotali kwa mchina achuwa na ngudu pale.
1: Haa.
5: Haa, ate ihawi himi nsibi ya paka na wira wana kujipa ni inavertati nkali wabati ihawi paka na.
1: Umu walu palu wana kujipa?
5: Haa, kwa shukuru.
1: Katweni hali cha salama nchina.
6: Mgino shukuru salama. Na yahani ya mwindi fundi.
1: Ni Marekani mitako chini chomata ni wetani chini kampanya la mitano la
6: matani noshukuru na holima bandi orupe pula inkile chojia chinki chihorua ni maji so manene luku noshukuru luziki wakani ni hopanya nirimu tumira
1: mpanya li siani siani
6: ni mpanya na kuwa wakani ruwe wakani mantioka
1: Padanora handruwa wa senturu wangwa.
6: Omikino kanawa senturu ni wabu. Pinkala.
1: Makalu harichani wakawani chula kawara kila ntu kuma distrito awe, ni mwakumanoza kamto kila ntu kala ni makalilu awe. Manano uwi wanana, makalilu ora tarata, parupela wera nipura ni hikale naopanya, naokulumicha naopanya ireta. Nukala chani?
6: Bale wa senturu ni noshukuru ni rimukala, walakimo inapumele otakala. Na wapuani, wapuani warimu urera, kirimu ukwecha, Na kirimu kala wa moja na asanaka, asanaka rimu fiume shkola, na wasaka wichisu, ombi kirimu kuma, uruwa mamata nile, maisha kinaona arimu kiru arata.
1: Unawona ni urata rati ya uo?
6: Urati ya, urimu urati ya ilatrii na nihana, na ilatrii na chirimu utepo chathipia.
1: Ni varike miteko ni chopa wila wira ureta uhikale wore liha cha wambapuro anokaleho. Ni varike miteko?
6: Ureri hawapuani, wamuro uruwa limpari, na ihia mwiko wapwani baluta khalaja maha atwena no apanya mia pujonja na khajina aja busya mpake lorela wano presizu cha pusaje vyompo jile akhala ma hima unra piha atuwe mwania mulu pale uro rapa wiela ukhala ruwari kamachi kampani no tumire humachi na rwana bahi ulandretela presizu uro thukula uhela machi nime ulitela kwazi 30 minutu utumira majale eh
1: ala primana na orerala o pavle wera umuro anokale ho ni khalane ke ureta
6: ureta jitu chota khala cha uvureli hoholo eh
1: kontha le pro noko cha kucha nino hiko cha kucha wa kureta
6: kundika na makale lwa ba le kera no nuka eh pempele bali jina khala wa kuviru bano siti yojia wajaka pempele jile chino kela monkukini eh bano norwa wapanyari ikwerere eh
1: ana la no thala era kureta unawania na chule ke nan nwara ulureto la kuwania uretira pireta hiti ne wanela manene kamana ne hiko cha kweche isantina ne hita fiteru wobe ki pembele nyimo ya kubaka mwa ikwataka maparato ni lili ya humo ni wanela ureta
6: sempre vale inokele ikwerere mwaha wa era pi hachen kuki ila trina wa hiwa ndalera tarata sempre vale rutwila inokele kwerere banu presizu wantala kiwapwani ukwecha urapi hami kuki uwanta la jatu wapuani vo ukala na namathita para wesa vyompo bale ikwerere no rotai
1: masora ni mwese tura isabau
6: sana sana urapela waikala ni sabau yo utumire tura yele
1: wana pia kama na komite saudi ano pia kama ula kiajira ni uwa
6: pia mano viramo kwa mwa kituwa hino virale na nkwa kituwa moja
1: Hili miele wa weru havo uiwa nana.
6: Sana sana. Walakimu inaukumele yotakala.
1: Ninyomu watu wanakala salama.
6: Mirimu siki sana.
1: Pasi tuyore raya yo.
6: No shukuru.
1: Kwa makala ni ala manana la unarikarika upu wela uwani. Ninye titu chukunalelo ishamashaka yukumaleni.
6: Molu pale. No shukuru. Na nene lapo wala kana popoja. Mirimu kalarata.
1: Netankai.
6: Wetankai, makala pia muni homala miri muni opanya miri jinkuene. Na mkuni homaliha. Uloha anene lapo.
1: Makala mfuntalupa hawono ola tonu.
6: Wono, me huyo kanipahie makala. Ne tomaka.
1: Wale nyunu kamuivari lecho.
6: Mena.
1: Mwetalu wera, kifunta miteko jimvari yono.
6: So tonyeria, wira miri pichila, nuitu jihia. Mpakana, ata ni havika ananene.
1: Italento nyo.
6: Chulu pale. Nompanya nantu kwa renta sagu, 50 sagu. Wano anene, apaha ifornu mweka anijo. Na mkumpaka nelo hiyo, miripia ni homaliha. Wala nene, kana ulu metu. No shukuru.
1: Timomo. Nopavila uirepa. Wakumaka uwano uruwaka nipuro ni kwa uhivarileke. Umarani heko, upavila cha, upavila witu cha, miteko jimvari yangu.
6: Nopanya miteko wa sina na varaka yangu. Varaka yangu.
1: Uherike oru wadumika atama, tatoro, kawichuwa mikuta, akinone jota.
6: Akinone jota, wamena. Situ wako heka nene, wira mikuta jiribai. Na ato nyerihia, putabaka.
1: Tumwa muna mwefundi, asante.
6: Amina.
1: Muna mwekatweni, salama.
7: Salama.
1: Nchina no?
7: Nchina na kasani minnaje.
1: Muna mwasani, katweni. Kani himerikani? Nchiva ni uwa ni uwa, mata ni motoko. Habana inundia ye lava, yotolu ilava.
7: Hina tepa ushukuruela. Kamana mahukwala kani. Nantano wakanipanyole mana mahukwene. Sofremente nodi nipanye jinene. Kamana wanjire huwala wale naanala tahiwiri yoli ya kajamela jana amela so jeta jitariyaka uno jimela kwa jitariyaka wanu wale wemele ndiaya wale ni mpanya jitunane luku wira ila sila teke
1: manakisi ya ni nyanyo mpanya lenyo ni mata ni wanyumo
7: mata ni mo nantano wakatali jopo nyanyo so nakuogi humpa wakani So man don't call your pin to like a hole and room as a matter ni how you two can lack more opinion genuine.
1: Uno mele canadia, contra which you are mele mahele.
7: Anawali, you saw me a galali.
1: Ah, imitanula kamalali, oh canala can end in
7: Nantano a galali.
1: Yeah,
7: canawala.
1: We're putting your quota putting.
7: No man any hawk, I know capa, we're an imanani who coolly war in Lio.
1: Yeah,
7: wapro to hit him.
1: We won't put a humpback your ortamen.
7: Me one. Your orteo. nanta no ape panga na masiana panga kama simu ni haso fermento la tio maji maji mankala ka partire janeiro fevereiro marzo e mp otene no marani se boli na ape mpaka april maio la hinaya wira ripesheke
1: wano mialo kwa kachimbichi wale lambo ne
7: kachimbicha
1: timana okay ano pana igiene la va ora tarato no va kan himereke irati ratanya va merimani wa malaria la kan gani somi heke bita ko chopa la uvar la chenye nya parpela wi hakela amana itale la pili ntau ya ni hipa hipa nye wanikatani uko uha uko lima vano uratanya litaweke nanani ivarle kemita ko nijaya
7: ureto la chirivonya wa kweli ireta jihao masi nina atepu shukuru wira nihana oni kikichera wira ureto la hintepe unitalivela manami kuona wira wa nruwakolo hanjiki weriona akimana ni hawoko muwani kinata wela kwa maani hawane li wa sentro wale ispitali wira umana ni hukumi wawe mungi wano wano puntepe mshukuru ala ureto la hi wira ari na manene wira wiru ni kumedibaje kone kuma kamane li dunia na kala wira ari kunkala wokala wira
1: o hi warenya
7: na rute punli ala nduku pano ula ndreto la nina bahia mapani na utilizari wapuani wale nina kala sana kamana atwira ka kana la trina nina wira ni tipaka wala ni hina mali unyela jinawani ya wira munjerege
1: upitelelia
7: wira nyun kalege jichale wonya ja dukalker manera afunte pe shukurela angolo wakatola wanu na shukuru tu otuna wanene nduko
1: ureta nawani au lamena
7: ha
1: ureta unawani au lamena
7: ureta uretu mwani ani wanene nduko kamana joteni panyele ntonia ni mimi kamana mapapa we akwale na panyelewa na ahima wirure tu ha
1: haswa
7: woku mwanene nduku
1: haswa pokala kani chochela hintunu garache miteko nyo parpela wiki kijerango rie furu kunaka panja kuromulana wapana ajamona kankwaye wera sole mvaracho Enrika bai utaki hango amano utaki apimpinyu holo Enrika bai
7: walimalenye ni migi na haraka limewa
1: Enrika bai utaki hakamata kujombo
7: kato ane ayo o vanyi hawira ariwa ana kwa kale ano lima wa nimika limeke so alime wote nimiki rwaku mwinyira vopiri wa wano paaya naira wira ari ule komu na rehenda cha opwani wa hivali kimrung hima wira komu na nirehenda cha hui ureto tu umwana
1: ni malamale ke nana niyala mopu wera rada ahana nrete haya parfo malamali hayala mopu welo alala mikina mona kwa kwa na ali melima mikiri onko melova ria parfelo rukulwa thonja tho ulwa ja jito hiloka ni malamale ke nanani parfelo wetela wetela othani linyi moja akinera mopu invaria muho himya wero tele ri linyi moja mmo
7: ala mavara varelo again tu te pomali juwela kamani ni juwela kamana ka tantu wa shachono opuwele chino opuwele
1: ni kweli
7: ano uko wira ri ni bareke fulano pi njuwela ka so miko kongwa choki no uwele wira ari wa kinachi shalikatana akela kirwaka ukotura ni kipayaka yoku wano ko wira ari akwaka le komukandro ukotura ni mikihiru pi njuwela ka chopela wawo jishenda paruhodo
1: muna wikatweni salama pwana nchina
8: salama nchina ka swadijaime
1: swadijaime haya mpwana kanihima erike makalela wabatoko na yo mkala chani wapwani wabo na sana na amucha
8: na so khurudi jammo no khala chingkhalatu
1: ni we untu ohi huluwe ke ninamo wora ka chingkhale
8: bas chingkhale mali ta yawe hommo wana elimpeze leo kula mahuku na himeria wala khanna njeria lelo wala khanna himeria nuko ni moja ni hana ma tv starinte ko wetra ni hana apa pale pale ya himaka apa akaka kape arinte komo eta kija muraka limpare ke wapwani bo pun khale nyu sana ni na limpare bana verdad wana wakalaka manachiri amala shalale inwa khajin lobo kumela wapwani bo mano watami haka mala shorwana ka wono yo khajin pya thwapwani bo ani nona wera ya toilet yorera
1: we ifaita no wanela chemite ko chimvira ndarilia kanno himachere ya nyinya ifaita no nela ni watoko ni wavo Ivantaje ni unoni la che ndovira nyunda ke chere kawera ratara teke kwa cheke teke kisantina ifaita unoni la ivantaje unoni la che mita kwenye
8: ivantaje mi unoni la kokhala kawera angi himera okumi wo pelo khala mi paka khalai
1: Borata mmeri mani unani machere hachani
8: borata mmeri mani wala kutwale jophela wiki gijera Taraveji borata mmeri mani wai khane kala tirina una uphanya wana wanyaka perto nwani epembele kumaka moli yaka mataranka bale enawa baba le bale bano bana uphanya retra bano yulu pale mwana mpako khala tirina maja yo wana ka bale ungela sarta ya mwana yo kimahaji ya halala kwa helaka wa ikana ka sarta ya kwa pia ka maja yo wala kan ku stari kuni je nyanya wa pia otokota puza reki chichavo mibinone ndaka jammo
1: Bazar warwaka chinakala kawe pachia choi kunelia choi kunelia chinuchi vela chia choi kunelia wa wanalia wete na kawe
8: njembo lumana epajia kintuma choi kunelia nyo wana nyo choi kunelia kina wawa itafedu wira wanko kume pembelo lisera ni wengwe mwore la wale wapajia ni wale
1: Una himera kawera kunele kenya
8: nina wa himera
1: wankwane nyikivikana kwa ndatu yu kunela kiro waku tuma nye nyo hata chicheva chicheva chiba chirimbaldi ni chikicheva leche nyo
8: nina wa himera ka
1: ino nani yaka muhi kuneli wachi
8: mmo mwani mmo chinkala mpaldi ni kuneli yaka nita mpachaya
1: wawo nwona ka ilaponi choi kuneli
8: yaka piyaka mwana kusati wana kusaka makala mwana wana kusati na wana ka
1: Joy kuneli.
8: Joy kuneli.
1: Wafitu paka uruele joy kuneli anyo.
8: Joy kuneli anyo.
1: Kamana ntupi note no karo ni mana mali la mumu. Makura makura waku uvara. Pasi mwano na chula iketele jotene. Jope wala wiki kichera ukumi nyo.
8: Chicha wana funti ya wakani wakani. Wana kajimali hiya.
1: Chenyo mfunta anyo. Teru hohime chewa kuna ulia lava. kuna ulia lava. Majuna himeraka akuna na ahinjula wera soke ili tula invari cho invari cho invari cho olo tuna ujula unawera ukilata na basi wangi himera mkwa
8: injula weka gari kina himera kwa ka haina hala ni hiyo njwa himera kwe humanji mmo jinene jinene himo nina ajua la wane reunia mbangi ya jirade nina ajua
1: kwe hana ni ya nipuro
8: kwe himeri ya kababu
1: kila ntu wale piku maka ninulu maparwani ya hawa wala lipa kwa telako wera na hiyo hana
8: kia
1: Pasi uri sana ntres de febrero mo. Uri sana mo.
8: Uri sana.
1: Iya. Wano hanya wana umpaha makala ne.
8: Miki mpaha makala. Nikipaka makala yo kina tumi haka mwani momu. Nikina batedi haka wongo sita tumuro tumi hawongo.
1: Okwele mwaya vrena otene o Radio Musambiki. Programme hilava ikanle yo himecha manana o unwiha mwimo wanini kamto kuchicho wakulela nye chikanle itafauti chino kunia I provincia yo Caldelgado ikanle yompu yko wana sonzunida jwachara kavera asana UNICEF kavera kankani I Radio Musambiki na jopena wakulela itafauti chino kunia I provincia yo Caldelgado hino pia umwisho hila yoromele uno ikanle imwani leo 3 di febrero Ibarasa yon repwe, I distritu yon kufi provinsi yo Caldelgado, pas wano wakale hunulu machiraka. Mia hacho hiyana hiyana venchi ola kanile manana orra o makale ova tokoni, wacharo wini machiraka ireta cho hiyana hiyana. Pasi mhupi uhinye ukanle piyoyo uratarata vrekwe kwele kuna kala ntekonulambulia uvaria pasi nala kanle aholi nanso, ukanle ntekonulambulia uvaria natu otene, wachara ukuluveli ha ukumi wana mwani. Ili programe la... Umakana ni Arin kuna naka Fabio Marquez Tahani ni ukumihira ni mi Ze Gabriel. Asante mpaka mahuku bakwawe. I programa yolaka ni yohimecha miaha chopa vila gunuiha mmawani. I programa yompinko wana sonzunidash wachira wakavira asana UNICEF. Ikavihiri ya kani I Radio Musambiki. Mhina chwa kulela itafauti chino kunya I provincia yo Caldelgado.
9: Mandroko raka e uaviria na no te pasayo.

Basi ni hima ofra na horad msamiki nira no piu mwishu. Iloka kema kwani halaka o dhruwela mpanti kwa naeli. Ni huko nolelo ni raka ichuma mpa herre wiku la foselama miteko chintar na farad msambiki Alfred lau ya font ya ruma kinani meifa unasi radafu mpaka ni huko unikinako utuna uwana puya varad msambiki. Nkuna ni huu eluka yesu ahili na hala upahira varad msambiki.

0: makoma se ke no pentakani olela ke nro so le hama pelwa ka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindera wa sivela naka yoswa ni owa kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nro wenya woni sabo nakalitura no mala nro wodi pitani soteni kela ho pavela orapi horate ne ni oterekelela ni mwatelo ke nro wako suwe liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nro wenlepe nro pavela Nusi ne kilu emosa ya nikusi no uuma. Mwahikalani, mokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hope ni maka. Mohana urapi hani masi, wowi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulupali o terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nusi ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura o kitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirika ni hekore mhele isuari wa ugiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusinouma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mwoswela anisa. Yosivele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samunya kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

Ujambo na karibu sana katika kipindi cha michezo. Jina langu naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Makungele Junior, na kuomba uungane nami hadi tamati. Miongoni mwa habari za michezo ninazokusogezea kwa siku ya leo, Mambash njiani kuelekea Jakarta ambako watacheza na timu ya taifa ya Oman Jumapili ijayo na Indonesia siku ya Jumanne wiki ijayo. Ronaldo kuongoza kizazi cha wachezaji wa kongwe Marekani mwaka 2026. Habari hizi na zinginezo utazipata ndani ya dakika 30 za kipindi cha michezo na burudani, na nakutakia usikivu mwema.

0: na hapa analikunjua jamvi langu kwa taarifa zinazodai kuwa timu ya taifa ya Mozambiki ya mpira wa miguu Mambas waelekea Jakarta ambako watacheza mechi ya kirafiki ya data FIFA na timu ya taifa ya Oman. Mchezo huo umepangwa wakati wa mapumziko ya kimataifa ya FIFA na kutumika kama maandalizi ya kampeni ya kufuzu michuano ya CAN 2026, mashindano yatakayoanza mwezi wa 9. Katika kuelekea CAN ya mwaka ujao, Mozambiki itamenyana na Senegal, Ethiopia na Sudan. Na katika ngazi za ndani, timu ya Costa do Sol itaipokea Jumamosi hii timu ya Marafil katika mchezo wa raundi ya pili ya mchujo ya Taça de Moçambique awamu ya mji wa Maputo. Mechi hiyo imepangwa kuchezwa majira ya saa 8:45 mchana katika uwanja wa Canarinhos. Kabla mchezo huo, Mashekene itacheza katika uwanja huo huo na Liga Desportiva ya Maputo. Katika uwanja wa Afrin zitacheza timu za Estrela Vermelha na Desportiva saa 6:30 na Ferroviario na Majeje saa 8:45. Jumapili Black Bulls na Volcan zitacheza katika uwanja wa namba 1 wa Arena Nalj huko Mchumene. Na huko mkoani Tete, timu ya Malun ya Mwatize imeshinda Sucessão Desportiva ya Shingale na kufuzu raundi ya pili ya mchujo ya Taça de Moçambique awamu ya mkoa wa Tete. Timu ya mji wa Mwatize imeshinda timu ya Sucessão Desportiva ya Shingale Alhamisi hii 3-2 kwa mikwaju ya penalti mara baada ya kutoka sare ya bila kufungana kwa muda wa dakika 90. Kocha wa timu ya Mula FC ya Mwatize anazungumzia namna ambavyo mchezo ulikuwa mgumu ikiwa alicheza na mpinzani mgumu ambapo katika ligi ya heshima alipoteza jumla ya magoli 5-1. Kwa mchezo huu wa mwisho ambao ulifikia hatua ya mikwaju ya penalti, Estevão Bengalane aliwaomba wachezaji wake kuwa na jukumu kubwa na usahihi wa miguu kulenga goli, mambo ambayo yaliamua ushindi wa klabu yao jioni ya Alhamisi kwa goli 3-2.
1: Foi bem disputado, já deveríamos ter resolvido o jogo ao decorrer dos 90 minutos, não conseguimos, fomos aos penaltis. Ainda bem que a sorte estava do nosso lado, conseguimos ganhar e ganhamos bem.
0: Kocha Estevão Bengalane wa timu ya Mula FC ya Mwatize akizungumza. Naye kocha wa Sucessão Desportiva ya Shingale, Mohamed Zeferino, amekili na ametambua kushindwa kwa timu yake na akasema sio wakati huu.
2: Não foi desta vez. Fazer o quê? Vamos preparar mais. Como está a ser um jogo, então não andou bem.
0: Huyo alikuwa kocha wa timu ya Sucessão Desportiva ya Shingale ya Tete akizungumza. Timu hiyo imeanguka miguuni mwa timu changa ya Mula FC ya Mwatize mara baada ya kukubali kichapo cha mabao 3-2 kwa mikwaju ya penalti baada ya kutoka sare ya bila ya kufungana muda wa kawaida. Mula FC sasa inaungana na Shingali ya Tete, Planisie de Mpalwe, ambapo siku ya Jumatano wameziondoa kwenye mashindano hayo timu za Ferroviario ya Mwatize, Afrika ya Marara kwa bao 4-1 na 4-3 katika mchezo huo wa pili uliotajwa ni kwa mikwaju ya penalti baada ya sare ya bao 1-1. Mechi zilizoghailishwa ni kati ya UDS na Desportivo ya Tete, mechi ambayo ingechezwa Jumatano katika dimba la AGBC katika mji wa Songo. Tupate mapumziko.

tunarejea. Na sasa tunaelekea katika michuano ya kombe la dunia. Michuano ya kombe la dunia itakayoanza 11 Juni mwaka huu, FIFA inakataza kuingia na vyupa vya maji katika viwanja vya michuano ya dunia kwa sababu za kiusalama, ili kuepuka kusababisha majeraha kwa wachezaji na mashabiki. Kanuni kabla ilikuwa inaruhusu mashabiki kuchukua chupa kimoja cha plastiki wazi hadi lita moja, lakini kanuni imefutwa. Baada ya taarifa hiyo, hivi sasa tunakusogezea matokeo ya mechi za kirafiki za kimataifa. Uhispania imetoa sare ya bao moja kwa moja na timu ya Iraq katika michezo miwili ya kwanza ya maandalizi kabla ya kombe la dunia. Uhispania bado watamenyana na Peru na Iraq watapimana nguvu na Venezuela. Wakati likijiri hilo, Ivory Coast imeitandika Ufaransa kwa mabao mawili kwa moja katika kufunga mchezo wa maandalizi ya kombe la dunia. Shirikisho la soka la kimataifa FIFA kupitia bodi ya sheria za mchezo IFAB limetangaza mabadiliko mapya ya sheria 9 zitakazotumika kuelekea na wakati wa kombe la dunia mwaka 2026, hatua inayolenga kuongeza kasi ya mchezo, kupunguza upotevu wa muda na kuboresha matumizi ya VAR. Kombe la dunia mwaka 2026 linatarajiwa kuanza Juni 11 mwaka 2026 Mexico, Marekani na Canada. Mabadiliko haya yanatajwa kuwa makubwa zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Namba moja, VAR kuchunguza makosa kabla ya kona na free kick. VAR sasa itaruhusiwa kuchunguza makosa yanayotokea kabla ya mpira kupigwa kwenye kona au free kick, kushikana au kuvutana ndani ya boksi. Tukio likibainika, adhabu inaweza kuwa ni kurudiwa kwa mpira. Namba mbili, sekunde tano kwa drawn in pale mchezaji anapochukua mpira kwa mikono na kurusha ndani ya uwanja ili kuendeleza mchezo. Wachezaji watatakiwa kufanya round ndani ya sekunde tano. Kushindwa kufanya hivyo kutapelekea mpira kupewa timu pinzani. Namba tatu, sheria mpya ya goal kick. Goal kick lazima ipigwe haraka zaidi. Endapo kutakuwa na ucheleweshaji mkubwa, adhabu inaweza kuwa kona kwa timu pinzani. Namba nne, kadi nyekundu kwa mawasiliano ya aggressive. Mchezaji atakayezungumza na mpinzani kwa njia ya kuonyesha uchochezi au kumfokea akiwa amefunika mdomo anaweza kupewa kadi nyekundu. Tano, kuondoka uwanjani kwa hasira ni adhabu. Mchezaji au kocha anayetoa ishara ya kuondoka uwanjani kupinga uamuzi wa refa atapewa kadi nyekundu moja kwa moja. Sita, wachezaji kutoka uwanjani ndani ya sekunde kumi. Baada ya kubadilishwa, mchezaji anatakiwa kutoka haraka ndani ya sekunde kumi.

Kaidi, mchezaji mpya hataruhusiwa kuingia mara moja. Saba, adhabu ya kuchelewa kurudi uwanjani. Mchezaji anayetoka kwa ajili ya matibabu atalazimika kusubiri dakika moja kabla ya kurudi uwanjani, isipokuwa kwa majeraha maalumu kama ya kipa au matokeo ya penati. Nane, VAR kupanuliwa mamlaka. VAR sasa inaweza kuingilia kati. Kadi za pili za njano, utambulisho sahihi wa wachezaji, maamuzi ya kona yaliyo na utata. Tisa, mapumziko ya maji ya lazima. Kila mchezo utakuwa na mapumziko ya dakika tatu ya kunywa maji katikati ya kila kipindi ili kulinda afya ya wachezaji. Mabadiliko haya yanaonekana kuleta mwelekeo mpya katika soka la kisasa kwa kuongeza nidhamu, kasi ya mchezo na uwazi wa maamuzi ya waamuzi. Na nilikuwa na kusomea sheria tisa ambazo zimeboreshwa na FIFA katika michuano hiyo kombe la dunia mwaka 2026.

Na sasa taarifa ambayo inasema wachezaji saba wenye umri wa miaka 40 na zaidi wanatarajiwa kushiriki kwenye kombe la dunia la FIFA 2026, jambo linaonyesha uimara na maisha marefu ya soka kwa baadhi ya nyota wakubwa duniani. Miongoni mwa wachezaji hao ni Cristiano Ronaldo ambaye akiwa na miaka 41 anatarajiwa kuweka historia kwa kushiriki kombe la dunia kwa mara ya sita. Golikipa wa Scotland Greg Gordon ndiye atakuwa mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi kwenye mashindano hayo akiwa na miaka 43. Wengine wanaotarajiwa kushiriki ni Luka Modric wa Croatia, Manuel Neuer wa Ujerumani, Edin Dzeko wa Bosnia na Herzegovina pamoja na Guillermo Ochoa wa Mexico ambaye pia anatarajiwa kucheza kombe la dunia kwa mara ya sita. Aiza golikipa Vozinha wa Cape Verde naye anatarajiwa kuwa sehemu ya kikosi hicho katika ushiriki wa kwanza wa taifa hilo kwenye kombe la dunia. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hiyo ya kimataifa ndio inatufikisha kikomo cha kipindi chetu cha michezo kwa leo. Kumbuka tu muda wote ulikuwa nami Rajabu Said Ladi, fundi mitambo Makungeli Junior, na nakutakia weekend njema.

Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 55, zimesalia dakika 5 tu tutajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia Ijumaa njema popote pale ulipo.

0: Habari kamili. Hali ya ukosefu na usalama katika baadhi ya wilaya za jimbo la Cabo Delgado inaendelea kupunguza hatua za ukaguzi na kupambana na uhalifu wa mazingira katika eneo hili la nchi. Mkurugenzi wa maeneo ya eneo la mazingira akizungumza alisema kuwa jimbo la Cabo Delgado linasajili matukio kadhaa ya uhalifu wa kimazingira hususan biashara ya mbao kama taji wa biashara haramu ya viumbe vilivyoundwa mfano kasa wa baharini pamoja na uchimbaji haramu. Kwa mujibu wa Leonidio Vermelho, alizungumza hayo leo siku ya Ijumaa katika maadhimisho ya Juni 5 siku ya mazingira duniani, ambapo alithibitisha kuwa kuwepo kwa magaidi katika baadhi ya maeneo ya jimbo hili kunapunguza wigo wa kufanya kazi kwa timu za ukaguzi, hivyo kuwa vigumu kudhibiti vitendo hivyo. Naye mjumbe wa tume ya kisiasa na naibu mkuu wa brigadia kuu ya chama cha Frelimo inayosaidia jimbo la Cabo Delgado amethibitisha kuwa umoja wa kitaifa unaendelea kuwa silaha kuu katika vita dhidi ya ugaidi na kukuza maendeleo kuelekea uhuru kiuchumi wa nchi. Carlos Silia amezungumza na waandishi wa habari jana ikiwa ni sehemu ya kuanza kwa ziara yake ya kazi ya siku nne katika jimbo hili na ushirika wake katika mkutano mkuu wa mkoa wa makada wa Frelimo unaofanyika kuanzia leo Ijumaa hapa mjini Pemba. Kwa mujibu wa mwanasiasa huyo, mikutano ya makada wa chama cha Frelimo inalenga kupanga njia ya kukabiliana na changamoto za nchi kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Harakati za watu na bidhaa zinaendelea kukabiliwa na changamoto katika barabara inayounganisha mji wa Balama na wadhifa wa utawala wa Mavala kusini mwa jimbo la Cabo Delgado kutokana na hali mbaya baadhi ya sehemu za barabara hiyo. Naye mkuu wa idara ya ujenzi, miundombinu na vifaa katika idara ya mipango na miundombinu wilayani Balama alieleza kuwa tangu msimu wa mvua wananchi wamekuwa wakitumia njia mbadala kufika Mavala wakisafiri takribani kilomita 50 ikilinganishwa na 19 zilizokuwa zikitumika awali. Kasimu Francisco alisema kuwa hali hii inatia wasiwasi mamlaka na jumuiya za wenyeji kutokana na kuongezeka kwa gharama za usafirishaji pamoja na ugumu wa mtiririko wa mazao ya kilimo. Hatimaye ni habari za michezo. Timu ya Bahia na Ferroviario zote kutoka katika mji wa Pemba zitacheza hapo kesho siku ya Jumamosi katika mchezo wa fainali wa kombe la mpira wa miguu la Mozambiki awamu ya mkoa wa jimbo la Cabo Delgado. Mchezo huo utafanyika katika uwanja wa manispaa ya Pemba kuanzia majira ya 2:30 usiku. Ili kutinga fainali, klabu ya Bahia ya Pemba na Football iliondoa Football klabu ya Montepuez kutoka mashindano ya pili ya ukubwa wa soka nchini kwetu, huku Ferroviario ya Pemba ikiitoa Sociedad Sound Sportiva ya Pemba katika nusu fainali, na mshindi wa fainali atafuzu kwa awamu ya kanda ya kaskazini. Kila mwaka ifikapo tarehe 5 huwa inaadhimishwa siku ya mazingira duniani, na madhumuni ni kuhimiza utunzaji wa viumbe hai na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Afisa wa mbuga ya taifa ya wanyama pori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, Mariano Matias, akizungumza katika kuadhimisha siku hii amesema ofisi hiyo imekuwa ikielimisha jamii kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira.
1: Parque National de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii programu ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza klabu ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na zishkolas. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu.
0: Aidha, kuna umuhimu wa kutoa elimu kuhusu kulinda mazingira.
1: Kwa binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4 mitano

Kweni mi kosana cha kino tuna Afrika rura tono wa Imamu Hachi kale mwe pechipo province of Cabo Delgado ni chipo na wenale verke na kale no makomacho na komacha kale kale mwe rano rad Mosambiki ani wale la wakati kampa toko la ukumo Cabo Delgado wa mpula uniasa ni Uzambezia ni raka mwakele makomacho ni kale nukume wote liheria Novyoro hii ni minutu 15 vreke ukati wo Mosambiki. Ukaluka tula vreke kumhera hapari. Iye vreke nkuma nilogu hapari. Ni mkula niho Fernando Damas kuma provincia yo niasa.

0: Nya sulu mpatane mwenye uri ya na. Yekumilono wa mpula. Unyasa nukabu delegado masano wa Zambezia. Nilala kanahu ya pari Sampira. Walio na matanu. Mwekwa ya matanu mweru wa juni mwaka 2016. Ferona kala. Wanumaka ya temimu kuyele fara wa mpula. Wampu ni mishinta no sume liheri satasa Mosambika. Wampata provincia. Ama hola meteko sasa mpulensa wa mpula. Anipavela uvrikani hupuru wa paniringwe. Mwaka 2024. Yeni hapa sikinaku. Sampira. Sa provincia soniasa. Wa Zambezia nukabu delegado. Mnoro uriana. Wakawo ni sanjo ya ugustu. Mweni na sorera. Radim sebe kini kumiheraka ihapari Sampira, nuno wampula. Ama huwala meteko sosoma provinsi ya wampula, asuli hawira, anipavela uvrikani hopuro, wamalila provinsi ya wampula, wamera mulapuni mahu, ampere mshikola, amako 2024. Celestino Malema, ulevulaka wansina 13 provinsi ya meteko sosoma provinsi ya wampula, wasuli hawira, wana matrika anruwa otonyiria ya provinsi ya wampula, wamera mulapuni mahu, ankarawira na winyambani, mahiko miloko miraru, mweri wa agostu, mpaka kama hiku matanu mwara setempuru anoru haetuvo wa provinsi ya wampula
1: ni matu kumanya na shkolale wira ipatere uja opere parare opere parasaun para wira noneto ne maji noneto posano ntuna olesho nyambani maji sopere mukhallo yo tukumanyahu nana shkolale a karantari wira hiano no preparar wira pelo menos ni vukule e posisa wira na ariahu wampulanu wenyambani
0: malili maporo pateria
1: o ate maporo
0: aneraru
1: nimpavela huwa mpulano kupare.
0: Celestino Malema, osuli awira, ana matrika mwaka mutano, anipishirinya, miaka mulokoni tana apeli, kanruwa otanliwa, otoni hira provincia. Wamera ala, anemi hiriwa paha na matrika, manu welwaya, mpaka miaka muloko, ni tana mosa.
1: Yale, anlo kompeltari mweru agosto, o julio, anlo kompeltari jasetano, ano selesona rapazuku shkolares. Independentemente ya mweri, yalo otena nira jaseti ano, independentemente ya mweri, 2026 kavondro selesona rapazuku shkolares.
0: Yare molumu, aselestinu malema, ulevulaka wansina, netresan provisa meteko sosoma, waprinsa wampula, osulia kawira, anipela Afrikani hupuro wa malenlaya ya prinsa wa mpula wa mera mpira mulaponi mahu amako 2024.

0: Mwine le mwone lo wa mamate mfalume, wampuweru wa mishini tano sana mpulensi, mkumano wa mamba, unekelotika ni Omani, Indonesia, yesumana enirwa. Mishini tano tosirimpua, mwatata FIFA, ni mishini tano satas Msambiki, nilo tonola vula, mundialo nipachiri higwe ni maishe, ya mahiku mloko ni Mosa, amweru wa Jonyu, unekelotika wa ilapo taru, shatu nitu d'Amerika, Mexico ni Canada.
1: Kwazi wane la waka mateki ni kuwale ayari wa direction provinciali uetuka sao. Mota ya apanki haya prepara sao ya fazi nasionali irani wa wampulano mwakoli wa mwezuri. Parantano wa kwazi wane la waka apitu gule kinaku. Yuwaverika ni tukwa lukeri kinaku. Niri hazizo kalaka wira. Nana iwe nchene iraka anamwira wore kina ku upachira ni waru wora woriria kandia wora woriria kina ku namwira yani rawira yani pizo pia matapishu kina ku yani rawira soisa wasumu pa hiza watu vinchene hino amalozula wira kala wora woriria wore kina na wori kia tu nkala kesha hale kandi mazovi ha wakala kawira mazovi hale ndeto wa watu wa vinchene masi wore kina na ayu humateki ni kote lika sauzi nchene kakala niyako kathu wola vulana wa watu vinchene telika sauzi kina anira yoje nindipanya so ni no nipanya hotu o nesha wata mkuta kuta wata vinchenu kalakawira na apela cha mazuvi ho kalakawira matele etala anroti kanovi yora o itora parawawa anila sumu fulawora sumu sumu kinkaletu yorera masi anira rawore kene kalaka mazuvi hapara upaha mbirima kata teke ni kundizuwe la manera we moto nkalama siwa ele ntermu ya yokala worika nizasao njene anira na itapela wata vinchenu ntermu
0: ni mwako lakini wale wishiliha wa itelegasao wishiliha kama haa woya kutani huku nrurupa hain hata fejao
1: pahitila ni himi ho viri kana mwakuhole awampula ya keli ya fazi nasional ni mwakuhole ele kande fazi provinciali woni lwaka katateleka sao zinchene sare zore liwa nduma wata vinchene wa eli awani haya tambe ele niru intermu ya trofeyu mwakuhole antano kireru viri kana wata vinchene intermu ya mota ya prepira riwaya adiresan provinciali te
0: educação
1: ni mota miteko mota zavara kani wanshe
0: mishindi
1: wa delegação zinjene ni wora emandiaya kabobo yirwe delegação zikina zipinye mahiku makina kora kilu delegação zote ne zipinye numire malaka delegação zote ne zenye zipiaka ni hikuna nenne zikina ku kazi prumpe mahiku watu vinjene
0: ntao zitikele
1: mawani yoti roya watu vinjene kwaje na pelo kala mwala kale wola ni mpaki huwa wale irani no hati distritu zinjene zikushanze trofeyu na anono ripamo talitati zinjene zikushanze trofeyu na hono nrupula kina kwa trapaka na hono unkobola ni kata distritu ya kala feshta wakele liwa waya seja kumaka seja pinyawa mpulano ni seja hukolela kama distritu mawata vinchene nita honi la waka ele triore la wata vinchene ya kala wira nirani aziza ale paroro holo wata vinchene poti wira uniwane lake tu yore la wata vinchene
0: Mantra wale masami kuloti kama kuwa rekama tana manli ni Oma wampu remishini tana sirimpu wa mwatata fi fotake tama kuwa rekama tana mishini Indonesia mformirihe masami kuloti ka wazi ya eshensha
1: Upanyirani tulani manuzula wira apole patani akandia ya pole patani olo kanle tat nzina no hima pa so wira tata fifa kanja tata fifa Mosambiku nima na ni hawira para wi preparari o wi komalia o para ozue la tushenu ro ro kontani mweru wa setempo para roti kafazi para roti kala atila no yawazia o pachana ni kata federasao si hawunya ni ro federasao ze patani si hawunya ni ro federasao kunya ni ra kwa perasao si hawunya ni ro wiwa na niwa ahava ni ro nyungwe kenno ni nu pelani tampe wazi yano haba mpelo wasele
0: sawa na wera otikani oma otikani Indonesia kahanoshi kwa pale Mosambiki wa ropendo otika makuru kontinenta ya Afrika wenno otika wazi ya
1: Mosambiki haraka mikutano ya zikanle za tata FIFA potu kala olo kanle kipela yonisha ni Indonesia kwa lukeri sele sawa zintikani ya nano wazi kanle za tata FIFA zikanle zinro mundial kahura zimpela resultatu ya Vitoria maisi zimpela resultatu mota yotika ni kwalita yotika ni dunozi ya portu kala proposta propria selesayo paichi ya Indonesia o selesayo ya Indonesia ni portu kala proposta ya propria ela paichi ela selesayo ya mawira ni pela uha selesayo la ya Mosambiki ahavu tampa pela selesayo ya Mosambiki no ne matrikelwa ni hi ni wei hemote ni rani antao kwa alukeri e kande selesayo le nirwa selesayo za wapata ni carbon rock hot nta Mosambiki
0: lakina kwenye rawira Mosambiki on rock la mpiro mkwelo tika ni oma wakala wera oma elapo ya mukani elivarari wa ikisiro kira Mosambiki othalelapo yokho yashotikhana
1: wastoria ni nani vawa ele zinirani ya mitoko za mpira anivele mundial historia zo pitu kwa watra vincene hini nona seleção za watra vincene zinirani ya nani vawa mundial seleção elapo ayri yankani yoye vawani por exemplo Croatia Croatia paishi yoye ba watra vincene masihana mwakamili sempre piaka fase finale yo mundial ou por exemplo tile 2018-2022 a pinyo finale vamos anineche aliás 2018 a pinyo mundial vamos zani Faransa wo kushaka mundiale Faransa mwakole atikwa o Qatar tule tampa pia match final handle bakani paro pio final mais pais yo ya yankani e kanle pa jo Croatia então paro Mozambique rot kani page ni la e kanle amani le to ndo rot kanu kanle Indonesia woni la waka numpoti wira zizo wira paichi tiyo iba wata vingene pola a nivel mundial karere wishutiwa le ulimwe kwa wata vingene
0: masema kalakiwa vataru wa campeonato asiati kurisai
1: campeonato asiático primeiro tule na mando zuela wira nena no vale teko
0: Arabia Saudita
1: Arabia Saudita antes ya Arabia Saudita tule primeiro equipa zinchene za roze za Africa za lati nyeso shina campeonato harere Africa watu wengine nini nao hama choka terminchene sempre ni participari el apo ziki na
0: kuzawa wamu ya Korea do Sul kere que entonces yo tocumera mpantra mundial hata wela mpantra mishintano sa varari wa mishintano si sawasawazia varari wa itasa
1: ana hirongwe pa fati ya mundial ma sempre campeonato zinya zentrikwa continente yele ya wazi sempre zini participara wa watu vinkene ni hule tule ni manduzuela wira a nivel wa ulimwengu kuhoteni majuka tre minkene ampaki wa naturalizasao ni tampe paichi la ya watu vinkene tile mpaka anapaka na naturalizari majuka tre ya watu vinkene aha majuka tre ankala masula afrikano o ankala maparezileri kia paki wa naturalizari ampaki wa naturalitato o China ampaki wa naturalizari validati e la pose ingegna zo Indonesia un poco naturalizzati ingegna tan e la poi ottene qualcher ni invirio ni narana mone pola moto ndo arotrico parala ni wa programa za rat Mozambique potira a troya la vola ma kio ti wa ta vincen ma si poto kuro kalampira un complicar par la poi la no Mozambique ni skinyu conto zuele tishen ndo wa por isso hayati mi ama joko tra wa ta vincen ala ni ro ma joko tra nuclear
0: ma si shene ni ancora coraya o kuma ndoko chapao toko Indonesia yogo otika ni ikulupe South Africa ukuma Indonesia otika African
1: paitula ni maluzuela wira katapaiji yo kala na makalelo hawo vanela tile nirwa haba nirangwenno ikushu zotene owe tuzikina kuhina muli vela na watra vinkene si Musambiki suma vechilo na rwangu miki hana certeza vechi kina potu wake lapu ilano ya wa Afrika
0: mwanda yotike mishini tano satasa temingo kumele faraka rote kanifuru ya rwampula mwanda yotifuru na rwampula kire kuno rwampando ono shindra ono kuhituvo na mashini tatatisa masamika mbato provincia
1: upachina tule ni maluzuela ura tasa sempre watra na hantisi ya watra vinkene kavovo ori favorito o kala kawira mitengo ya za tasa o ele ni rokusta kushtaru hana panyani aka
0: na
1: mashintra ni hana panyani ako inshintro wakala kawira mapia 00 tia zinrua prolongamento shanira mwenle sa pia no 120 minutos hana zirowa ka karanch penalidade kavon zuelo o marakare le resorte a watra vinkene akora polo rodriki wa tominku entre equipa ferroviario ona kana ferroviario ampula on roka la mpira o virikana wa watra vinkene ni ntikati ni mpira ya primera jornada musambola eni razio sheni upachana ni kipa zo tene zo kwalifikare para fase seguinte sejo perteri sejo kanyari zo tene zinro ro fase regional potu kala sporting kiolo perteri ni ferroviario potu kala sportivo yolo perteri zani ferroviario o nakala so tene zo kwalifikare para fase finale zikanle fase regional potu kala kipa zene tambe si pertenru niasa si pertenru kabu delegado zi hapura rua so ala kane ma asociacion di provincia ampelo mpanya campeon un rodrika fase finale le rinirua super tasa en aprilike
0: mwaka
1: wa mwahi entao so ele rivopa hi okana ritmu ya watra vinkene no hapola o drinkawe ferroviario nakala sumanele vamuzani sportivo ferroviario karero kana kutokuta watra vinkene para un kanyari sportivo masiwa elu ni rad sportivo in termo ya campeonato provinciale sportivo ntikami kutokuta watra vinkene ferroviario tuno ntikana watra vinkene tambeni hiliale ka watra vinkene yakale atsuntu za tasa kulantu mpela ka wawe ama chukaturchen ontuna ura wawe ni ferroviario wampula onro pela pitrikula wira ela ni rendi ya wanyu stati 25 de junio ni hiyo ni pitrikule o wanya weno o ria o nakala wanu paro udhanya hawa ele irani masi campeonato resolver kana wata vinceni nta woni la control kala mpira onro kwa wani wa 50-50 masi ahana kumelela ka ortipano ro vincere ni nena anu watu ulani manduzu wala ura kwa majokata ro pieli kwa ferroviari unakala arongwe fazi ya selesan yomu samiki nta yo tiore la wata vinceni nta vore kine nivukue ritmi ya wata vinceni masi tambeti ulani manduzu wala ura kwa kipe la ferroviari unakala sumanile tile wani ya Vitoria e kampionatu tile ya unyeni mpate arunwa utikani ATV ferroviari wampula hako nsi aha wendri ya wata vincheno mani wakapola miraro hima kuletu intamu ferroviari unakala kala wiro mwana ritmu yele weme lano kumafeta nri ni resultato ni joko ndrinkiawe ni disportiva kala wira onisho kurujiru ira kanimpela opaka tunye na akomete nrimu potu roka la kampira ore raparomona masi sempiri onro kala mpira niene na sira romantu ntunawe urawo ni hela sheni ntunawe waka kanyi hele masikandro viri kana waele atriki mshati vinsingu dijunyo
0: kwanta labule bakani mfalume mishini tano sana mpulensi na mpulensi nruahu vante kwa ham ya neta na mosa barawa serie B masi akala makuru arivariari wa serie A hima wira wani panela we Tony Liwoto ni heri ya varampata mkina kwa nanli ndoko serie B anrote la makuru pila kamararu serie A anrote la makuru mali kwa apolo taniliwe serie A ni B makuru maramararu wera makuru la manali leke manli manli
1: Eyo triyote kini hawa atavinkeni kwa alukeri tule ni manluzu wala wira ela kampionatu ila seja serie A seja serie P kampionatu muzaru ya kala wira rekera serie P rekera ela nitampea hane pihi watikazizo eniri hazizo sheni por exemplu serie A nena anova oruholo mponyania ti futbolu kulupi wa mwempa oni panyania sporting ki oni panyania sa san sportivo wa mwalo makuruteni anizo ni hela o werwa wata vinchene parokele la fazi kinaku sina kala no era serie A serie P o kala sporting ki akatemia militare
0: akatemi
1: koripao kupulo mukovola nini mona tampe oniwa ekipa yake azuli na mwira o maniwa masisumanela potu wana ka resultatu
0: ni kamelo ni ake special
1: sino anro solucionar wararu ni miwone la wakata mekina hapo yari ya wa hima ya anirera tampe serie A wa okushwa makuru mararo disportivu tampe tulo ni rawakano ntao kushwa serie A makuru mele serie po kushwa no tile ni rwa wira okala na mwana masi watu makavale ola ki hiyamba hako mpeletu ola ki hiyamba weyo mwanao yandria ki hiyamba hasapato piuka kaput kalesa kamiza akorola orimana supirinywa kiamba haso sapato piuka kwira mwepa kele kimanene kaputula ni kameza onro wa relation ya watra vincheni ntao woni la wakasi ya suya san provincial serie P opanke para wapura ni makuru mararu ni serie A ahana apura rikitambe makuru mararu yao paro okala ele niru wa kampionato kala okili parari ya watra vincheni wakala kora no aya apurari eararu ni waya apurari eli serie kampionato fazi ya nreli wapoto kana kami kuta kuto wa watra vengene
0: wanto la vule hapara huyo malihere kani mishini tano si mpachiri hivwa na masheshe si kanle sa mundial kireke mwani luanu matafolo mishini lipa la makuru wa afrikanu
1: wa afrika upachira ni afrika tule ni manili huzola kwa wira kwa lukeri kwa mpiti sawo inira ni anivele du mundiali ya akilaka sempira ni waele kuruza watra vengene na mwira majoka tule na azuon li yatika wa afrikano kurupu ya Samuel Eto'o trokupa na akina kutale rwanzi reforma watra vengene masikamu tarile kandia afrika watra vengene na kila napa kama ala kilelo a nivel ta Europa a nivel kwazi paichi zikina ku sempira Afrika na aponya majokatori aya ntika ka kampionatu kwazi ka kampionatu za watra watra zinchene Afrika potu hiwa na titulu ya watra vinchene masimiki hana Romelu Mira kwa lukeri selisa potu pia mea final ni potu pia fase final
0: wa ila poso opera kamuloko setani lingwe va sivolo mpua mundiali womu hiya Senegal Argelia Marokush keke te wakala po ina kalapo kamona ni wera noro wa wika ni matika lwa ya mundiale
1: miteko za mundiale tuila ni manuzula ura zinkala surupereza watra vinchene potu kala selisa uyele wa hali pele la kuwana ka surupereza watra vinchene kene kanira ura kapu verde on roster yar masu orukana kana potu wana ka resultati yo virkana selesaun za watra zikina kuzinchene ni selesaun zikina kutampezi riwengu na mwira tambe republika demokratika te konku se primero selesaun hinzueliwa ya watra vinchene ni ahirna majuka tro mashtrela potu wana ka surupereza na mwira fazi fazi ya watra kipa zinchene zinzuwa na Portugali, orimwe mu Colombia, orimwe mu Azerbaijan, basi Republika Timkarati kutikuwa mpotu wana kasuru pereza. Ohia Senegal wala ni nja zila
0: maliwa.
1: Nikosha ati marifita mpori mwe mpoti tampe wana kasuru pereza. Por isu miteko zinyase kanle za torneyu, sa FIFA kanle mundiale. Mundiale sempiri tule nira kien hupola karna kala genje. Potu wana kasuru pereza za watra vincheni. Selesai mozemu za yo Afrikanu. Potu piaka kwartu ishfinali o meyash finali. Sina pia kwartu ishfinali o meyash finali. Potu wana kenchene ba. Nena anwa selesai zingwaza jiwa. Maroko purge tule ni maluzuga la o Qatar tule tapi mpaka kwarti final selesao nena no vengo en washi shiwa tile kan le Senegal na mwira kanete wa watu vinchene terimu ya mundial ni selesao ngwe rira chwa watu vinchene tiyesi kan le zanote ele kan le
0: Tunisia
1: match arjeli ori wengo potu wana katambe story ya watu vinchene wira wa ele ni ranendli hokani poti ni mpelo pitukula ni hiya watu vinchene tao kipa nlokozi mkuu wa Afrika no kunshapa rana mwe potu wana kasurupereza watu vinchene wako pela enrawi ranea sumane ni wihu poti mamusini kanle ma Afrikano olipela wata vinchene vale nakana ka kipatanu manirna kipan kipa mloko ntangu kwa kipa nyan loko zinro wanya potu ni wana kan romela wata vinchene enali pa wata vinchene wira wa Afrika mkusha mundial puru kio kalaka wira mapropri ala kanle ma organizator kanle propri FIFA
0: kanpela
1: wira eke kaika wira titu lunye so wa Afrikano kalaka wira teiste pacheruan termu ya historia ala nizuela wira ntano ninron kusha shichi na ala nizuela elapun enkala nasha populasao ya wata vinchene ehana ya poeru wake lapo ya wata vinchene wira nakisampi titu lirareki
0: Nilabula kampiro tukwela amutiano rike kumelo meshi kuni Afrika Suli. Afrika Suli na hingwe hai lapo heru wike mishintano sa sivinri ye saka na tiki wa Omarokush. Kireki Afrika Suli wakala ompovaka meshi kumpiro pacheria.
1: Somi kimpela so ohime tukwa lukeri manusani. Tukwa lukeri selisamwe pinyafazi ele rimaji motivatu. Tile ni wanulohima wira kwa lukeru omarakarikolu onkana haki ya wata vincheni.
0: Ila pohiswa na matrike lua ya
1: pahiti,
0: Meshi.
1: Pahiti ila niwela. En termu ya story, en termu ya miteko za mpira, masula Afrikanu 90% majukatore anzuwe lana. Ankuma fazi ila. Nulipa wata vincheni. Mameshi kwanzuwe la mota antikaya masula Afrikanu. Ni masula Afrikanu kwanzuwe la mota antikaya. Entao onroka la kampionatu ou jornata yotu kula avate. Itule ni manuzuwe la ura sempiru nkala avate. Uwa nkala vakani favoritijimu. Masitambi Afrika Tsuli, kana na historia ya wata vincheno, kala kawira doji, mili teji nieni, wampereperari kufazi ulo la mundiali. Ntava kufuvo okati, wira ala kanla napitu, kanla ala lupa a FIFA, ana kala no wira ni nafaha favoritijimu. Kala kawira sula Afrikano, wampereperari, nimeshi kunieni, wampereperari. Ntava, onro kala polo uka wanua 50-50 parela. Sima meshiku, ya wana matrika lo alipo, kala kawira mameshiku, nena anumantika kahali atinki, kampionato, wafirikana ni kampionato ya sula Afrikano.

0: Não há verma curmelo, Cabo Delgado, no Maja Capembinha, Associação Desportiva Pemba, ni Baiva Pemba, Vanum Hinal, como Sintano, Moçambola. O Catula Untele, Lihama Sintano, Vitor Mayamba, era le o katula unteliha mosambola hina o pankela mpanta ni kurno lapo no mamba mpira empatani lapo jo kopela Vitor Mayamba era le o katula mpela upankela ukati o pela wa varlante ko moyo mira mpira ale ya urwale lonko wo jornada inje chese ni Vitor Mayamba hilo pela mpela uwa toko pembinya nkina kukamana ujornada chese orale untema baia ni kanaya to ri ni pontu taro virke Arthur Semedo endre ujornada ya chese chitemiawe na vrra wera temien hina kwa moyo mwirampira uhichwe lakina kumwirampira kana pachupanga panta masintani umosa mpela Semedo endre mpela utengkateja ikipa tu ikina kwa rumeli haka akale madhebdu. Mafundi omelo Cabo Delgado, unaone la chani?
1: Kinaona mana hina wafundi Association Sportive wa Pemba hani ya Kapembinya. Kinaona mana ula mpanti opera nireke jichamo umumula hina moti kiampira upanka manana otene wira wavirera wira inyo I jornada chingwa hina jomu tikiampira nireka ilikande jornada numero 5 inya ekipa chopi ili wanruaya ureseber dimana mpaka upanka manana otene wira wavirera ili ekipa ya Association Sportive wa Pemba wira ukala na ikuru chikwawe ukala na nireke jicha mayo mwirampira makwawe kamana niri hina wopela cha mayo mwirampira akwawe bano mweri wacha tiyo lola upia bano mpaka upia nireke jicha mapachari chinari ikipa chikwawe wira upela cha ishani nihalela nireke bano mpaka upanka manana otene ule ukande funti Association Sportive wa Pemba upanka manana otene uvaranteko nale atu navaranawe navaranawe nteko inuwa pelaja nireke mayo mwira mpira makwawe wira umanani ha uvaha ikuruchi kwawe wira yawa ikampionatu wohira wohi manani ha ushanka manajiralaya choshanka nye isho kuchivirale nina wafunti wa abayo wa Pemba hani yaka Arthur Semedo kinaona mana mana chinolu mawira mi kina ekipa ka inamwira jornada choche se chivirale inamwira manji kinke kinkala na miruku
0: over ha
1: igolo wa matavini wira ale mayo mwira mpira manaji himawe numero no winchiva ari mayo mwira mpira o kala wira ankuma hina mo campeonato provincial manaji himawe wira akwawe ankuma ferro kilimani akwawe ankuma primero dimayo o maputu akwawe ankuma utete timana mpaka ukala na mayo mwira mpira hina wa mosambo la atanu wala na cheshe wira umana ni ha witu chi ale mayo mwira mpira novu wira ikalaneke itapirite pirichi kwa manji baia manachi mwone hu mayo mwira mpira o mwira mosa mbona mahuku menchi wala araru wala cheshe kaipi yale timana na kalana miruku ngina wakampu wale eta wala mwira kwa pwani opela ururomeli ha ikipa wira inamicha igolo yopela utapiha ipuwa yoshtadu municipal wa Pemba wala ni eta vale ntu ewele laka ngina waradu ni iriaka baia homichi golo
0: uone la uawa uosuma na pilinya chundeli liyawe mosambola makuro kwa Abdelgado anahala utruwela ni kuruchikinako toko molu masemendi irale mpela utekato ikipa ya baye Vitor Mayamba irale mwayo mwira mpira yayo ale yonale uweri jurnanda jese pimpela uateka nonaka toko ukale ukati klube ikipa chikinako wancha uavya avya mwayo mwira mpira kinako anakakana ayayor ni hona toko vale kidensi ari wa ferroviari ulishinga nanta na ari mapembinyi irale jurnanda jese utruwela mabaya unaona le chani
1: kinaona mana manachi himaya mafundi wira kamana nireke chicha mu ila itempu yo interval yo mumulia hina wosuma na pili vano manana opela upuela ishani ivonyale wira mpaka nava nye ikipa cho Cabo Delgado.

Aona la vaniwa, wala vaniwa, wala vaniwa wajueye. Himariwa wo. Aiwa hoye luku luku ya hule na ya himariwa. Kika himaka kahika na wo. Akwara kwa mundao. Atensawa, atensawa.

mucho number mremo la oni la la oni pue pue pue pue pue porque hola yo cala gago le amaga alampa que le conta de energía we conta un majo iguala dos carmi va menos un aboro na pakilio conta un mazu iguala dos mi va ni ye na halo kala chueli masi nivi havo moha un awe unko un awe pronto nivi havo ole ninkala un awe pronto moyo lela mwenene tia mwenene henele liwa mwari nyuano ya yo kalani ya yo kalakinako mchuna mpoda mkoje chochu naka mkarwani muje na obrigado ayi mema nginote tilihani koho kuhani wili mkarwani muje servido na njava karibu ya na obrigado wanto na no mwera uhiya masi mwera wo mwera wo mwamula lawo mwahabuza na mwana wo mwine vakane uri ma na obrigado mruga verira na ha nikuniki nako papa ana mwana hajile mama ana mwana hajile kama hapusen vakane ya mwine vakane mwine mirie mwurere mai munya munyanyu wala rero heva no mwera wan mo mwera a muyaga bana tho wala ka khojela li kika hala wona mkwa mwa hala wona mkwa hauke mwa hala wona mkwa hauke he nindo munchuna nyu pachara van ningu himu chaneliwe mwa hi chanelwe mwa hala wi anthu mwana lolova mwa hi chaneliwa mwa mukhoja me ginyu mna mwikhupanyera muyaga bana tho wi o maga kargi hapua mwara muhapua haniwa mwamdani mwanene yariwe

0: Mas woko hani mwe vele vele ko vele la igoma sene siho ani we tum tum tum tum tum tum ichuwe la bakani evinya kava yulula ana mira bana haro ki pori ya amunda veri mukala ichu vale igwaya ah o ko vele la we wo awe fama ye munaza nyu e fama wo we fama mujona ya riwano hoye e fama mujona mwasia Narero. Olelo. Iwora ninkelela husa muholo. Iwora sheshe pili sa washelo yola. Heba nene gratele. Mavile vroko te poshima. Masi nini gratele. Miaha. Sintoko iha. Makale lwa mutano. Asina hano amavano andarua aya atiane nkalano asintamwe naya tiwe simpwa naya eli araru ate asheshe tihane neri hambwano hawa weiwe na iwaya ndoniri hawamo amavano enrarua alopwana enkalano atiana araru eli mucho nivano hatenle o hawa weigo o rela topa herenre mipimo ndrinre lasha o koha mwe vele velo wawi amwa vano memeni na yala anasya mwe vele velo mpwende oholo wa ni ya huo mwe yaka iho nara hiyava nahalo kala no nara nahalo teliwa ema kenchoko yicha levo e kapele sinto kwa sipa apahu a kapele nlaya maha kinchuna kukira tela diola nara ni ya hukira tela woshilo wa diola evinya kama avantuai tishe nene mpwane la huwera sinto kwa sipa apa sinto kwa sito kwene sinto kwa lipo yara wawe niwe hicha kanele buwe niwe hirimele arimela irimela makalu hiyale neche lahu tishene nere ya vo tishene kora kwa nyiwe vo tishene hineche pama vavi ni hensa huwa sindo kwa si papa kalai wahikala wai onta mwene wahikala vo wigwa nana wahikala vo ompwana masi hiyari hiya achuya ni chajala namwi yari no achuawo hiva ni locha hiva kalai hinone iha murampa ni hiha kaya ya chia wiawo adenta madiwano loko nocha kanela tisheni echa kaneli hiha ore la ohawa na yowi mpwane yehu nahalo parla machoko omahiyo amu avano na halo parla machoko an halo telamu ya nihiku yichale vate vaya niguantu arivate vaya yaka vale fankana yaka makumararu yaka tanu yaka tanu yaka kumi vate vaya mahani ya hugira tela anachweye mailukuluku ningelela husamholo mwahatiola mnara herra makupa awoigo tishene na yahu wakulavu tishene na yahu okavi heria na sasa ka uwinda chuna upulula makarelo yala chakanenle ya kalai kahiti warurela okala tamene kamuigo akalo chaka wawi hoya ohawa totempe omuko hamasi ohawa totempe na vareria kalai se hosa hikala wawi hoya masi na rinlo konoro melea narin loko na wiwa nane yano. Masima hiku ala nariru. Mchualo chaka ni mwana wawiyo hayerin ningonto kahikyo na mga aserelara. Ake hiyo na wawiki na mga aserelara. Ogogewo. Ogogewo upuwa haucha kanela. Mchua ate podo himo wana kili yao. Anigo hawa wiwa. Mire ya na wala abagalo chaka nova iwe. Ogeo mpanya iwe. Mpanya iwe gomu. ne fama ye yo kihiswele. Akala mpia mpia yawo epajere wia lata ako miva kaka genicho na komandante masovela sinceramente nyuano mwa komandante ya lara amerika ya lana la poradi uni diomi e juna kofama bahi anamano ni ya huo harekambe wo mwani hiku na hara wo parade hamano yale ya piano ajiwavo anu chanzi nanaka
1: Olelwa
0: yale, webaya wa ajiwevo, hano janzina naga.

Awo, oleli wawo, juno mutanya tensa we. Ate nsawo juna wa, onjuna wa mutanya mukwa. Ate yo kara lukuru ko wichani ye ningwa rusko lan. Abunna ba, oni jo wada, shaga ki. Ona wichana sinta mwena wa ningwa rusko lan.